0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Umoja wa Afrika waadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Na China yahimiza suala la nyuklia la Iran litatuliwe kwa njia ya kisiasa. Vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, vimeripoti kuwa wanafunzi 26 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliotokea jana huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hizo zimesema miili ya marehemu imepelekwa hospitali za eneo hilo na idadi kamili ya watu waliofariki bado haijajulikana, na kwamba wanafunzi wengi wanapatiwa matibabu kutokana na kuvuta moshi. Mashuhuda kadhaa wamewaambia waandishi wa habari wa shirika la habari la China Xinhua kwamba takriban nyumba 80 zimeharibiwa na moto huo. Shirika la habari la Msumbiji limeripoti kuwa watu zaidi ya 6 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu ulioko mkoa wa Manika katikati ya nchi hiyo kuporomoka. Ripoti hiyo imesema ajali hiyo imetokea katika eneo la Seis Carros, wilaya ya Vanduzi, mkoa wa Manika, ambapo kikundi cha wachimbaji wa dhahabu walikuwa wakichimba dhahabu ndani ya mgodi ambao uliporomoka na kusababisha watu wengi kufukiwa. Hadi sasa miili ya watu 6 imepatikana na huenda kuna wengine wamefukiwa na kifusi, na kazi ya uokoaji inaendelea. Habari zinasema huenda ajali hiyo imesababishwa na unyevu katika udongo kufuatia mvua iliyonyesha kwa siku 2 zilizopita katika eneo hilo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, umeenea na kufika katika mkoa wa Sud-Ubangi ulioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya kesi moja kuthibitishwa. Kaimu gavana wa Sud-Ubangi Jean René Galekwa Vundawe amesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba vipimo vya maabara vimethibitisha virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kuzifanya mamlaka kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa huo. Mamlaka hazijaweka wazi chanzo cha maambukizi hayo ama muunganiko wowote unaojulikana kuhusiana na mlipuko wa sasa, kwani mkoa wa Sud-Ubangi haupakani na mikoa 6 ambako kesi za Ebola ziliripotiwa awali, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele, Tshopo na Bas-Uele. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika, mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama, na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake lenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika mwaka 2026 iliyofanyika jijini Nairobi nchini Kenya imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi vya kikanuni katika mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi nchini Kenya katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano ya watu kwa watu. Ronald Mutie anaripoti zaidi.
2: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika, vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
3: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
2: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa, yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa Jinsia, Utamaduni, Sanaa na Urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
4: Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia, na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.
2: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jiang Jijong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
4: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika. na hasa kama tutakavyoona baadaye, muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
5: Men and lady models.
2: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi, yakiwemo yale ya Qingdao Fuyang Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Deng Jin na Zhou Jing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya

0: nguo na mavazi.
1: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tume have fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models. So that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
0: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
2: Naibu mwakilishi wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, jana kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la umoja huo kuhusu suala la nyuklia la Iran, ametoa wito wa kuhimiza suala hilo lirudi kwenye njia ya utatuzi wa kisiasa. Balozi Sun amesema migogoro ya kanda ya Mashariki ya Kati imeleta uharibifu na hasara kubwa kwa wananchi wa nchi mbalimbali za kanda hiyo ikiwemo Iran. Pia imeharibu maslahi ya pamoja ya jamii ya kimataifa. Amezitaka pande husika kuacha matumizi ya nguvu ya kijeshi, kurudisha haraka utekelezaji wa makubaliano ya awali na kuhimiza suala hilo lirudi kwenye njia ya utatuzi wa kisiasa.
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
7: Naam, hujambo na karibu. Rwanda inaendelea kuvutia uwekezaji katika sekta binafsi, huku serikali ikiimarisha mipango ya ufadhili kwa kampuni za ndani ili kuongeza uzalishaji na kupanua shughuli za biashara. Kampuni za Rwanda zinatarajiwa kunufaika na mipango mipya ya ufadhili inayolenga kuongeza uwezo wake wa sekta binafsi kuwekeza katika miradi ya biashara. Serikali ya Rwanda imesema kampuni za ndani zitanufaika na mipango ya kifedha inayoungwa mkono na taasisi za kimataifa ikiwemo Benki ya Uwekezaji Ulaya. Hatua hiyo inalenga kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa wafanyabiashara na kampuni zinazotaka kupanua shughuli zao hasa katika maeneo yenye uwezo wa kuchochea ukuaji wa uchumi. Rwanda pia imeendelea kuvutia wawekezaji katika sekta kama kilimo, viwanda, huduma za kifedha, teknolojia na utalii. Kwa upande mwingine, viongozi wa biashara katika Afrika Mashariki wamekuwa wakitaka nchi wanachama kuimarisha utekelezaji wa mipango ya ushirikiano wa kikanda ili kuongeza biashara na wawekezaji. Ethiopia inaendelea kuvutia wawekezaji wa kimataifa kupitia mageuzi ya kiuchumi na kibiashara na mipango ya kukuza sekta binafsi, huku nchi hiyo ikilenga kuongeza uzalishaji na mauzo ya bidhaa zilizotengenezwa. Ethiopia inaendelea kutekeleza mageuzi yanayolenga kuimarisha mazingira ya biashara na kuvutia mitaji zaidi kutoka kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Mwaka huu jukwaa la Invest in Ethiopia 2026 lilikamilika likiwa na makubaliano ya uwekezaji yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 13 katika sekta mbalimbali za kipaumbele. Serikali pia inalenga kuongeza mapato kutokana na mauzo ya bidhaa zilizotengenezwa nchini humo badala ya kutegemea zaidi mauzo ya bidhaa ghafi kutoka sekta ya kilimo na madini. Mpango huo unalenga kukuza viwanda, kuongeza thamani ya bidhaa, kubuni ajira na kuongeza mapato ya fedha za kigeni. Aidha, Ethiopia imekuwa ikishirikiana na taasisi za kimataifa kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa katika kuimarisha mageuzi ya kiuchumi. Benki ya Maendeleo ya Afrika inatarajia uchumi wa Ethiopia kukua kwa 8.5% katika mwaka wa fedha wa 2026-2027. Hali inatarajiwa kuongeza fursa kwa biashara na uwekezaji. Eneo la biashara huria la kimataifa la Djibouti limeendelea kuvutia wawekezaji, huku kampuni

0: 513 kutoka sehemu mbalimbali duniani zikiwa zimeanzisha shughuli za biashara katika eneo hilo kufikia Machi mwaka huu. Eneo la biashara huria la kimataifa la Djibouti limeonyesha ukuaji mkubwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2026 likichochewa na ongezeko la uwekezaji na shughuli za biashara. Takwimu zinaonyesha kuwa eneo hilo liliuza zaidi ya mita za mraba 1110 za ardhi katika robo ya kwanza ya mwaka huu 2026, ongezeko kubwa ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Aidha, kufikia mwezi Machi, jumla ya kampuni 513 kutoka duniani kote zilikuwa zimeanzisha shughuli katika eneo hilo, idadi iliyoongezeka kwa 22% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Eneo hilo linalochukuliwa kuwa mmojawapo ya maeneo makubwa ya biashara huria barani Afrika linatumia nafasi ya kijiografia ya Djibouti kama lango muhimu la biashara kati ya Afrika, Asia na masoko ya kimataifa. Ukuaji huo unatarajiwa kuongeza ajira, mapato ya serikali na kuimarisha nafasi ya Djibouti kama kitovu cha biashara na usafirishaji katika pembe ya Afrika. Na hatimaye, sekta binafsi nchini Uganda imeitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki kuharakisha utekelezaji wa hatua zinazolenga kuongeza biashara na uwekezaji miongoni mwa nchi wanachama. Viongozi wa sekta binafsi nchini Uganda wameitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweka juhudi zaidi katika kuondoa vikwazo vinavyokwamisha biashara ya mipakani. Wafanyabiashara wanasema utekelezaji bora wa sera za biashara za kikanda unaweza kusaidia kampuni za Uganda kufikia masoko mapana zaidi katika nchi jirani na kuongeza fursa kwa wazalishaji wadogo na wakati. Hatua hiyo inakuja wakati uchumi wa Uganda ukiendelea kuimarika, huku utabiri mmoja ukionyesha kuwa uchumi huo unaweza kukua kwa karibu 6% mwaka huu kutoka 5.7% mwaka uliopita. Aidha, Uganda imekuwa ikitafuta masoko mapya ya bidhaa zake kupitia mikutano ya kibiashara na nchi mbalimbali. Miongoni mwa mipango hiyo ni jukwaa la biashara kati ya Uganda na Nigeria linalolenga kufungua fursa zaidi za biashara na uwekezaji. Wafanyabiashara wanasema kuimarishwa kwa biashara ya kikanda kutapunguza gharama, kuongeza ushindani na kusaidia kampuni za Afrika Mashariki kupanua shughuli zao za kibiashara. Na msikilizaji, na hadi kufikia hapo ndipo natamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hemed Alfan, niko

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mamia kwa maelfu ya wafanya biashara wa Afrika, wa Arabu na wa Asia hufunga safari mara kwa mara na kwenda kununua bidhaa zao kwenye soko kubwa zaidi la bidhaa ndogo ndogo duniani lililoko huko Yiwu hapa China. Mji huu ambao ni wilaya ya viwanda na ni eneo lenye watu wengi ulioko kwenye mkoa wa Zhejiang hauwezi kumithilishwa na jiji la kimataifa, lakini ni maarufu zaidi duniani kutokana na biashara zake. Pili Mwinyi anatuchambulia kuhusiana na ujio wa soko la Yiwu jijini Dar es Salaam kwamba ni neema kwa wafanyabiashara na wanunuzi wa Tanzania.
2: Ili kukidhi mahitaji ya wateja wake, mji wa Yiwu umekuwa na kampeni ya kufungua maduka yake nje ya nchi na kufanikiwa kufungua zaidi ya maduka 50 katika nchi nyingi ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini, Zambia, Ghana na Kenya. Mwaka 2025, duka la kwanza la nje ya nchi lililosheheni bidhaa za Yiwu lilifunguliwa rasmi jijini Nairobi, Kenya, likiwapatia walaji wa nchi hiyo bidhaa bora na za bei.

0: nafuu za iwo. Hadi sasa bidhaa mbalimbali kama vile vitu vya nyumbani, vifaa vya kidijitali na vito vya thamani vya aina yake kutoka zaidi ya chapa 20 zenye ubora wa juu zimefanikiwa kuwekwa kwenye rafu za soko hilo la Nairobi. Ikiwa kama kitovu cha usafiri Afrika Mashariki, Kenya inaendelea kufanya biashara mara kwa mara na nchi jirani. Hivyo wakati lilipofunguliwa duka hilo nchini Kenya, sio tu kwamba limeweza kuhudumia soko la ndani moja kwa moja, bali pia kutumika kama msingi wa kuangazia eneo lote la Afrika Mashariki na kufungua mlango unaofaa kwa chapa za IU kupanuka zaidi katika soko la Afrika. Matokeo yake, bidhaa za IU zimeingia katika duka lililoanzishwa hivi karibuni kwenye kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki kilichopo Ubungo, Dar es Salaam, kwa ajili ya majaribio na kuonesha kwamba awamu mpya ya juhudi za chapa hii ya kimataifa ya IU imeanza nchini Tanzania. Dar es Salaam, kama jiji kubwa zaidi nchini Tanzania, linatumika kama kitovu cha uchumi na utamaduni cha taifa na ni mji wenye bandari muhimu Afrika Mashariki. Kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki cha Ubungo ni mojawapo ya masoko ya jumla yenye shughuli nyingi zaidi nchini Tanzania na Afrika Mashariki, kikivutia makumi kwa maelfu ya wanunuzi kila siku. Soko la IU jijini Dar es Salaam linafanya kazi kama tawi mojawapo la bidhaa za China, likiwa na lengo la kimkakati la kuhudumia soko lote la Afrika Mashariki kutoka eneo lake kuu nchini Tanzania. Akiongea kwenye uzinduzi, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Aristides Mbwasi, amesema ujio wa soko jipya la IU ndani ya kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Ubungo, Dar es Salaam, unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Tanzania na China. Utaratibu huu ambao unatekeleza dhamira ya viongozi wa mataifa haya mawili ya kuendelea kukuza biashara, uwekezaji na diplomasia ya uchumi, umeanzishwa ili kuwapa urahisi wafanya biashara kuagiza bidhaa zao kupitia kituo cha biashara na usafirishaji cha Afrika Mashariki badala ya kusafiri kuja China. Ushirikiano huu pia umesaidia kuanzishwa kwa majengo ya kisasa ya biashara, maghala makubwa na vifaa maalum vya usafirishaji mipakani, na kuweka kituo hicho kama jukwaa moja la biashara kati ya China na Afrika. Soko la IU jijini Dar es Salaam litawasaidia wafanyabiashara wa Tanzania kupunguza gharama za safari za kuja China kutafuta bidhaa. Badala yake, zitapatikana nchini Tanzania, ambapo bidhaa zote zinazouzwa hapo zinakidhi viwango vya ubora vilivyothibitishwa na Shirika la Viwango Tanzania, TBS, ili kulinda maslahi ya watumiaji. Soko hilo limeanzishwa kama njia ya kuagiza bidhaa kutoka nje. Hivyo ni matumaini ya kila Mtanzania kwamba mbali na kupata bidhaa za China kwa bei rahisi, pia litasaidia mauzo ya nje kwa kuwaunganisha wakulima, wazalishaji na bidhaa ndogo ndogo za Tanzania na wanunuzi nchini China. Aidha, kama soko hilo linaweza kufupisha minyororo ya ununuzi na wakati huo huo likifungua uhusiano wa mauzo ya nje, basi litaweza kuifanya Dar es Salaam kuwa muhimu zaidi kama lango la kibiashara la kikanda.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, tunakutana katika ule ukurasa wetu wa Facebook ambapo tunaweka mada na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Pili, kuna madai yametolewa hivi karibuni kwamba talaka zinaongezeka na sababu kubwa ni umasikini, mfumo dume, utandawazi na wanandoa kutotimiza wajibu wao.
1: Sawa. Sababu ziko nyingi kama zilivyojieleza hapo. Lakini utandawazi sijui unachangia vipi, kwa sababu nafikiri utandawazi ni ndio tunakwenda na wakati sasa hivi. Na utandawazi ni lazima.
0: Simu za mkononi.
1: Lakini unajua simu za mkononi matumizi yake mimi nafikiri ni makubwa zaidi, isipokuwa kama kuna watu ambao wanatumia vibaya, sasa labda ndio inaweza kapelekea.
0: Shughuli ndio inakuja hapo. Sasa baadhi ya wanawake katika kata ya Kipunguni jijini Dar es Salaam wamedai kuwa kitendo cha wanaume kutotimiza wajibu wao katika malezi ya familia, kukosa uwezo wa kiuchumi, athari za utandawazi, mfumo dume na kukithiri kwa vitendo vya ukatili ni sababu kubwa ya ongezeko la talaka. Kwa kuna mambo ameyataja hapo na wanawake ni wako kwenye ndoa. Wasomaji wetu sasa nianze nao kabla sijaja kwako Pili. Ramadhani Abdalla Savonge walikoni Kenya anasema, kwangu nahisi ubabe dume ama mfumo dume hauwezi, haupo, ulishamalizika. Kwa hayo yaliyosalia nakubaliana nayo. Mtandao nahisi unasababisha pakubwa kuvurugwa kwa ndoa nyingi. Kisa na maana simu inathaminiwa sana kuliko mke au mume ama mwenza.
1: Unajua, labda nizungumzie kuhusiana na huyo aliyosema mfumo dume umemalizika. Si rahisi, unajua, vitu kama hivyo kumalizika ghafla, na hususan ukiangalia jamii zetu za Kiafrika ambazo zinaona kwamba mwanaume ndio kichwa cha familia, mwanaume ndio kila kitu katika familia, alafu mwanamke ni duni katika familia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapelekea kwamba mwanaume kujiona yeye ndio mbabe kwenye familia, alafu mwanamke ni dhaifu, na kweli huwa wakati mwingine inapelekea mpaka ndoa zinavunjika. Lakini unajua wanawake wengi wana mentality ile kwamba sisi tumezoea kwamba sisi ni dhaifu, kwa vyovyote vile wanaume wao wako juu. Kwa hiyo wanakuwa kuna ndoa nyingi zinaendelea, wanaridhia hivi vitendo kwa sababu tayari vichwani mwao wanaamini kwamba sisi kwa vyovyote vile ni dhaifu tu. Lakini mfumo dume kusema kweli haujaisha.
0: Na sidhani kama unaweza kuisha. Vincent Kaji wa Kahama, Tanzania anasema hiyo inawezekana. Boston wa Nakuru nakubaliana nao 100%. Hasa umasikini umechangia sana ndoa ama talaka ziwepo na kuvunja uhusiano. Sababu kubwa, mahitaji ya nyumbani hayatimizwi inavyostahili. Lawama zinarudi sasa kwenye umasikini. Na Kashindi Maulidi anasema hapana, hiyo si kweli. Wapo baadhi ya watu na utajiri wao ndoa zao zimevunjika. Sisi makabwela mwendo mdundo kwa ugali wetu na maharage. Zama zimebadilika sana. Mambo makubwa sana na ya siri leo yapo bayana kwenye vyamba vyetu vya mikononi. Subra na uvumilivu wa kukumbuka kwamba kustahimili na kuvumilia ndio ngao ya ndoa, hivyo vitu havipo tena.
1: Ni kweli, unajua sasa hivi kama alivyosema kwamba subira imeisha, imeondoka kabisa. Yani imekuwa sasa hivi mtu ukiingia kwenye ndoa kuna ushindani kuona kwamba kama wewe basi uko hivi na mimi ngoja nifanye hivi. Na mambo kama hayo ya ushindani kwenye ndoa kusema kweli huwa hayafikishi popote pale ndoa. Lakini kuna wengine wamesema kuhusiana na hayo usiyo mambo ya utandawazi, mambo ya simu. Unajua tatizo ni kwamba simu kule nyumbani huwa wanatumia, na si nyumbani, sehemu nyingi duniani huwa siku hizi, yani akili kama ni wanawake kama ni wanaume basi zinakuwa zinawatoka. Yani wapo saa zote kwenye simu, kiasi kwamba kuna baadhi ya wakati unatakiwa ukae na mume wako ama mume akae na mke wake na kuanza kujadili mambo ya familia ama kuanza kushughulikia mambo ya familia. Sasa unajua ndo kuna yule mmoja aliyosema kwamba mfumo dume umeisha kabisa, ndio maana anasema kwamba haujaisha. Mwanaume anaona kwamba yeye akirudi kazini anataka akae kitako tu, atundike mguu, pengine ndo ana simu yake, alafu mwanamke tena ndo afanye kila kitu. Lakini sasa hivi tukiangalia kwamba mwanamke naye anashiriki katika shughuli za kijamii, anakwenda kazini, wote wanatoka asubuhi wanakwenda kazini, wanarudi wote pamoja, alafu mwanaume wakati wote atataka akae kitako amsubiri mwanamke ndo amfanyie kila kitu. Hii nafikiri sio sawa. inatakiwa katika ndoa kuwe na mapenzi, kuwe na ushirikiano. Mmetoka kazini wote, mmerudi, basi mnasaidiana, mambo yanakwenda.
0: Kuna kitu ambacho amekizungumzia pili, ningependa ukifafanue kidogo kutokana na uzoefu wako kwa sababu uko kwenye ndoa. Kitu kinachoitwa subra na uvumilivu katika ndoa.
1: Unaambiwa hakuna ndoa ambayo imekamilika, hata moja. Ushafahamu, na tunasema kwamba hizi kuta nne za nyumba zinasitiri mambo mengi sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatokea, lakini sasa je, hawa wanandoa kati ya mke na mume, kuna uvumilivu wa kiasi gani? Kuna subira ya kiasi gani? Kuna wakati mwingine makosa

0: 实习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
1: Nataka kujifunza Kichina.
2: Nataka kuijua China.
3: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
4: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
5: Dajahao, jole shi kensho hayu, wa shi Zhangmang.
6: Hamjango nyote, karibuni kwenye weledi wa China, jina langu ni Joshua. Zhangmang. Unaonekana kuwa mwenye furaha mazuri yapi?
5: Jintian tianqi hao ji le. Soyi wada xinqing ye hao ji le.
6: Ndio. Hali ya anga leo ni nzuri mno. Mawingu yanapendeza bila mvua, bila msongamano wa magari. Hata mimi niko na furaha.
5: Nie gaoxing ji le.
6: Ndio. Woye gaoxing ji le.
5: Zhoshuai, ni de hanyu hao ji le.
6: Unamaanisha kuzungumza kwangu Kichina kumeimarika sasa? Xiexie. Bado kuna mengi ya kusoma.
5: Ni zhen qianxu. Ni xianzai de hanyu bi yuanlai hao duo le.
6: Ni kweli. Kuzungumza kwangu lugha ya Kichina kumeimarika kuliko miezi ya awali. Bado nakumbuka mara yangu ya kwanza kuzungumza lugha ya Kichina. Nilikuwa najua neno ni hao pekee. Lakini baada ya kuwa mshiriki wa idhaa ya weledi wa China, kiwango changu cha kuzungumza kwa lugha ya Kichina kimeimarika.
5: Hao, cai jige yue ni de hanyu jiu jinbu le hendu le.
6: Xiexie. Ninaamini ya kuwa wasikilizaji wetu pia wako sawa kama mimi na wameimarika zaidi.
5: Woye zema xiwa, na wame gani kaishi jintian de jiemu ba.
6: Sawa. Wacha turejee kipindi chetu. Wakati uliopita, Ken Xiaoshuai na Kong Lili walifika nchini Kenya ziara ya biashara. Na leo, wanakwenda kupatana na mteja wao. Wacha tupate kufahamu wa kitakachofanyika wakati huu.
7: Beijing 现在 37度, 那儿的气温比这儿的高了10度呢.
8: 可不是嘛, 我刚去北京的时候, 很不习惯这么热的天气。
9: Beijing ni degree 37. Joto huko limezidi la hapa na degree 10.
10: Ndiyo, sikuwa nimezoea hali kama hiyo kabla ya kuenda Beijing.
7: Beijing 现在37度, 那儿的气温比这儿的高了10度呢.
8: 可不是嘛, 我刚去北京的时候, 很不习惯这么热的天气。
9: Beijing ni degree 37. Joto huko limezidi la hapa na degree 10.
10: Ndiyo, sikuwa nimezoea hali kama hiyo kabla ya kuenda Beijing.
5: Zhoshuai, jintian yodian re, nijidao jintian dosha du ma?
6: Ndiyo, leo kuna joto kiasi. Pengine degree 27.
5: Nairobi xianzai 27度 ma?
6: Ndiyo, ni degree 27 sasa. Je, hali ya anga iko vipi mjini Beijing sasa? Je, kuna baridi au joto?
5: Beijing 现在可能7度.
6: Oh, degree 7.
5: Tui.
6: Lazima kuna degree kupindukia. Kwa lugha ya Kichina ni lanjila. Nimepata?
5: Tuijila. Buko, 7度 haipushi zui冷的时候 na. Beijing 最冷的时候 kanang 零下15度.
6: Atinini? Punguza degree 15. Sipati picha, lazima kuna barafu. Nadhani degree 7 ni baridi sana kwa.
5: Xianzai Nairobi de qiwen bi Beijing de qiwen gao le 20 du ne.
6: Unamaanisha nini? Ninafahamu sentensi yenye neno bi peke. Huashiria muambatano, kwa mfano, wo bi ni shuai. Mimi ni mtanashati kuliko wewe.
5: Tui, ni biwo shuai. Buko, wo bi ni piaolea.
6: Dio, wewe ni mrembo kuliko mimi. A, B, B. Ukiongeza kivumishi ili kulinganisha A na B. Mbona umeongeza neno fulani baadae hivi sasa?
5: Dawo men bijao de shihou, xiang biao da duo le duo shao,

0: 太热了。哈扎咪咪，难道你北京可能就多近？
1: 我刚来内罗毕的时候，也不习惯这里的天气。
0: 快点。
1: 嗯。
0: Huwezi kuzoea hali ya anga hapa punde tu baada ya kuwasili.
1: 对啊，因为没有一年四季。
0: Ni kweli. Nairobi hakuna nyakati. Mwaka mzima ni sawa tu.
1: 不过现在我习惯了。
0: Sasa utazoea. Nadhani Konglili atazoea hali ya anga hivi karibuni.
1: 对，没错，周帅。那让我们来复习一下今天的对话吧。
0: 好的。Wacha tufanye marudio ya mazungumzo ya leo.
2: 北京现在37度，那儿的气温比这儿的高了10度呢。
3: 可不是嘛，我刚去北京的时候，很不习惯这么热的天气。
4: Beijing ni degree 37, joto huko limezidi la hapa na degree 10.
5: Ndiyo, sikuwa nimezoea hali kama hiyo kabla ya kuenda Beijing.
1: 好的。肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: 快瑞尼，多纳内瓦卡丘叫黑尼达尔雷尼瓦奇呢。
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Msikilizaji wa Radio China Kimataifa, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Iki kipindi kama kawaida ni cha kutufunza lugha ya Kichina, ama kinakufunza wewe msikilizaji jinsi ya kutamka maneno ya Kichina na utatamka vipi wakati unataka kitu fulani, kama ni maji, shuei, ujambo, ni hao, ni hao ma, mambo kama hayo ambayo kila siku watu mitani wanajua jua, lakini mwalimu wetu kwa sababu yuko studio anatufahamisha mengi zaidi zaidi zaidi kuhusiana na lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
8: Peter Laoshi,
7: yeye anafunza Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambako anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Leo mada ambayo tumeichagua kuzungumzia kwenye kipindi chetu inahusiana na hadithi yangu katika kutazama madaktari wa China walioko barani Afrika, yani kuzungumzia tu masuala ya daktari kwenda hospitali kutibiwa na kadhalika na kadhalika. Na by the way, msikilizaji, kila mwaka China inatuma madaktari wengi barani Afrika, nchini Uganda, nchini Tanzania, Kenya na kadhalika, ili kwenda kutoa msaada wao wa kimatibabu kwenye nchi hizo, na pia katika nchi ya Sudan Kusini, wakisaidiana na wenzao wa Afrika kubadilishana mawazo kuhusiana na jinsi ya kutoa huduma bora zaidi za kimatibabu. Leo basi tunazungumzia mambo hayo yanayohusiana na madaktari, tiba na kadhalika na kadhalika. Kwanza mwalimu. Daktari unaweza kumuita nani kwa Kichina, ama jina lake nani?
8: Daktari kwa Kichina tunasema ni yisheng,
7: daktari ni daktari. Kwa hivyo kama ni wawili watatu,
8: kama ni mmoja ni bado ni yisheng, wawili ni liange yisheng, watatu ni sanga yisheng,
7: maana kwa watatu
8: suga yisheng
7: yisheng. Kwa hivyo daktari ni
8: daktari na... ni ukiandika ile character ndio uta realize. Hata kama tunasema ni yi, ile inafanana kama ile number 1, the character itself yenyewe inakuonyesha sio ile.
7: Sio ile.
8: Yisheng daktari.
7: Yisheng.
8: Kama unataka kusema daktari mmoja ni yiga yisheng, daktari wawili liange yisheng, sanga yisheng, daktari watatu na kadhalika.
7: Tunazungumzia madaktari wa China walioko Afrika. Afrika tumetaja mara nyingi kwa Kichina inaitwa
8: Feijou.
7: Hivyo madaktari wa China barani Afrika unaweza kusema vipi?
8: Unasema Zhongguo de yisheng zai Feijou. Zhongguo de yisheng ni madaktari wa Kichina walio katika Afrika.
7: Hebu kwa utaratibu kidogo.
8: Zhongguo de
7: yisheng
8: zai
7: Feijou. Madaktari wa China walioko barani Afrika.
8: Naam.
7: Hospitali basi kwa Kichina.
8: Hospitali tunasema ni yiyuan. Yiyuan.
7: Yiyuan.
8: Aha.
7: Yiyuan.
8: Ni ile yi ya daktari pale. Tunasema ni yisheng, ile yi pigo katika neno hospitali. Yiyuan.
7: Yiyuan. Naenda hospitali.
8: Chu. Yiyuan.
7: Chu. Yiyuan.
8: Kama ni kuenda hospitali kumuona daktari tunasema ni Chu. Yiyuan. Kan. Yisheng. Chu. yen, kan, yishang.
7: Yishang, mm-hmm. Naenda hospitalini
8: kumuona daktari.
7: Kumuona daktari. Mm-hmm. Dawa.
8: Dawa nasema ni yao. Yao katika ile sauti.
7: Yao.
8: Nne.
7: Yao.
8: Yao.
7: Yao.
8: Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Haya, kunywa dawa.
8: Kunywa dawa, hata kama tunatumia jina kunywa, lakini kwa kichina tunasema ni chi yao.
7: Chi yao.
8: Ile chi ya kula.
7: Aha. Chi yao.
8: Sema kuchukua dawa, kunywa dawa, tunasema ni chi yao.
7: Chi yao.
8: Mm-hmm.
7: Chi yao, msikilizaji, ni kunywa dawa.
8: Kunywa dawa.
7: Hmm. Mm. Dawa yenye ladha kali, manake dawa zote sio tamu, unajua. Mm-hmm.
8: Dawa ambayo ina ladha kali, tunasema ni kuweida yao. Kuwei ni kuuni ile ladha kali.
7: Mm-hmm.
8: Ladha kali tunasema ni kuwei, ile wei yao, wei dao. Kuweida yao.
7: Kuweida yao.
8: Yao. Mm-hmm. Dawa ambayo ina ladha kali.
7: Kali. Mm-hmm. Dawa ya maji.
8: Dawa ya maji ambayo ni liquid tunasema ni ye ti yao. Ye ti yao.
7: Ye ti yao.
8: Medicine.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini pia kuna tembe.
8: Tembe.
7: Kama tablet vile.
8: Mm-hmm. Tablet unasema ni PNG. PNG.
7: PNG.
8: Ni zile tembe za dawa.
7: Mm-hmm. Damu tutasemaje kwa kichina lakini?
8: Shue. Tunasema ni shue.
7: Damu.
8: Mm-hmm. Damu ni shue.
7: Shue.
8: Kama ni flow of blood. Kama ni liu shue.
7: Liu shue. Uh-huh. Liu na sio maji shue. Si ile ya maji. Lakini
8: maji tunasema ni shwe.
7: Shwe.
8: Shwe.
7: Shwe.
8: Damu ni shwe.
7: Shwe.
8: Mm-hmm.
7: Haya. Dawa ya unga, kwa sababu kuna baadhi ya dawa zingine ambazo ni powder form, yani ni
8: dawa ya unga. Dawa ya unga tunasema ni fenda yao.
7: Fenda.
8: Fen.
7: Fen.
8: Fen. Kuna ile ni powder.
7: Fenda yao.
8: Fenda yao.
7: Fenda yao.
8: Mm-hmm.
7: Fenda yao. Manake yao tulifusema ni dawa. Haya.
8: Dawa ambayo ni ya powder ni fanda yao.
7: Fanda yao.
8: Mm-hmm.
7: Haya, kuna pia ni
8: kutibu.
7: Kutibu.
8: Mm-hmm. Kutibu tunasema ni zhi liao. Zhi liao.
7: Zhi liao.
8: Zhi liao.
7: Manake uko hospitali pale, kuna tibiwa. Sasa kule kutibu ni
8: kama daktari anakutibu, anasema ni yishong zhi liao.
7: Yishong zhi liao. Manake yishong daktari.
8: Mm-hmm.
7: Liao kutibu. Kazi
8: yake ni kutibu.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Haya. Anapokutibu ana kudunga sindano saa zingine.
8: Kudunga sindano tunasema ni
7: kwanza kudunga neno hilo.
8: Kudunga unasema ni juru.
7: Juru.
8: Juru.
7: Juru.
8: Ni ile kudunga.
7: Mhm. Ni kudunga sindano.
8: Lakini sasa kudunga sindano inakuwa something else tunasema ni dajen.
7: Dajen.
8: Dajen. Hili ni neno ambalo linatumika sana. Ukifika kwa hospitali wanakuuliza yao dajen, nataka kudunge sindano.
7: Sindano.
8: Dajen.
7: Mm. Mm-hmm. Haya, hospitali unajua kama vile kawaida, kuna wagonjwa wengi, wengine ni kina mama, wengine ni kina baba, watoto, wazee, vijana. Naye mtoto.
8: Mtoto tunasema ni haizu.
7: Haizu.
8: Haizu.
7: Haizu.
8: Uh-huh.
7: Haya. Sasa
8: kama maybe ni wa kiume, unasema ni nan haizu.
7: Nan haizu.
8: Ni mtoto wa kiume.
7: Haizu ni mtoto.
8: Nan haizu ni mtoto wa kiume. Haizi ikiwa peke yake ni mtoto, unajisema ni mtoto.
7: Ni mtoto wa aina gani? Wa kike na?
8: Wa kike unasema ni new haizu.
7: New haizu.
8: New haizu.
7: Mtoto wa kike. Mtoto msichana.
8: Mm-hmm.
7: Haya, mtoto anapodungwa shindano, anapodungwa shindano ana? Analia.
8: Analia.
7: Kwa hivyo, mtoto analia.
8: Unasema haizu. Zai ku, kama mtoto analia ya kwa ile process ya kuli, unasema haizu zheng zai ku.
7: Haizu.
8: Zheng zai ku.
7: Haizu. Zheng zai ku.
8: Zheng zai ku. Anamisha mtoto analia.
7: Kwa sababu labda amedungwa shindano. Na tunazungumzia msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Maneno yanayohusiana na matibabu na vile vile madaktari wa China barani Afrika. Maanake wako wengi sana ambao wanatumwa hapa barani Afrika kila mwaka kutokana ama kutoka kule nchini China. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia. Upande wa pili,
8: Bido Laoshu.
7: Tunaendelea kujifunza maneno kadhaa yanayohusiana na tiba ama matibabu. Hospitali, dawa, mtoto analia, kudunga sindano. Haya, unapopewa daktari anapokupa dawa, anakuandikia ukunywe mara moja au mbili au tatu au baada ya chakula. Haya, kunywa mara mbili.
8: Kunywa mara mbili unasema shi liang ci.
7: Shi liang ci.
8: Liang ci.
7: Kwa sababu
8: shi liang ci.
7: Liang ni mbili.
8: Mbili. Ci ni, you know, times.
7: Time. Kunywa mara mbili.
8: Mm-hmm.
7: Haya, kunywa mara mara mbili kwa siku.
8: Aha, atakwambia kama ni kila siku unywe mara mbili. Anasema ni
7: Mei tien chi liang ci. Nam liang maana yake liang mbili.
8: Mei tien chi liang ci. Ikimaanisha kila siku take two times.
7: Na wengine labda watakuandikia kunywa baada ya kula.
8: Chi fan hou.
7: Chi fa hou.
8: After kukula, after kula. Chi fan hou.
7: Chi fa ho. Kuna mtu mmoja aliambiwa anywe dawa baada ya kula na yeye akakunywa zote siku moja, na alipoulizwa akasema mimi hula mara nyingi sana. Anakula mara karibu 10, kwa hivyo nilipokula tu kila dakika 2 na kula na kunywa dawa.
8: After kula mimi na.
7: Kwa hivyo saa 10 jioni tayari amemaliza dozi. Sikizaji usifanye hivyo, sio ushauri wetu kufanya hivyo. Fuata maagizo ya daktari. Haya, unapokunywa dawa basi mara 2 au 3 kwa siku baadaye utapona. Hivyo basi kupona
8: unasema ni huifu.
7: Huifu.
8: Huifu.
7: Huifu.
8: Ni kurecover.
7: Kurecover. Yeah. Unaendelea kupona. Na kupata nafuu.
8: Pia unaweza sema tu ni huifu. Huifula. Nimepata
7: huifula. Huifula. Unaendelea vizuri. Kupata nguvu. Sasa
8: kupata nguvu pia unasema huifu jienkang. Huifu jienkang.
7: Huifu jienkang.
8: You may regain your original, you know, health state. Huifu jienkang.
7: Haya, dawa za Kichina.
8: Dawa za Kichina tunasema ni chung yao.
7: Chung yao, maana kimsikilizaji tunasema yao ni dawa.
8: Ni dawa.
7: Kwa hivyo
8: alafu ile jungo tumeikata.
7: Tumeikata
8: ile chung yao.
7: Chung yao.
8: Chung yao. Dawa za Kichina.
7: Za Kichina. Chung yao, dawa za Kichina. Kufanya mazoezi.
8: Kufanya mazoezi tunasema ni duanlian. Duanlian.
7: Duanlian.
8: Yaani kufanya mazoezi.
7: Kwa sababu Wachina wengi wanapenda sana kufanya mazoezi.
8: Kufanya mazoezi.
7: Hasa wakiwa ni wazee ili kuendelea kukua na mwili usio dhaifu.
8: Hata kutoka kwa daktari pia nakwambia unafaa ufanye mazoezi. Anakwambia ni yao tuan lien.
7: Ni yao tuan lien.
8: Yao kufanya mazoezi. Kama ni kufanya mazoezi kwa wingi anakwambia ni yao tuo tuan lien.
7: Ni yao tuo tuan lien.
8: Tui.
7: Haya, mazoezi ya mwili.
8: Ya mwili, mazoezi unasema ni tuan lien shanti. Tuan lien shanti.
7: Tuan lien shanti.
8: Tuan lien ni mazoezi. Na hapa shanti inaweza maanisha pia viungo vya mwili.
7: Viungo vya mwili.
8: Maneno mazoezi ya mwili na mazoezi ya viungo unaweza tu sema tu tuan lien shanti.
7: Haya. Kisha kuna neno lingine mazoezi ya viungo.
8: Ndio hiyo tumesema tuan lien shanti.
7: Inaweza
8: maanisha
7: ya mwili na viungo.
8: Mwili na viungo.
7: Pamoja. Haya msikilizaji, wacha kwa haraka tuturudie maneno moja badala nyingine yanayohusiana na madaktari wa China walioko barani Afrika, lakini pia ni maneno ya kuhusiana na kwenye hospitali. Ukienda utasema vipi mambo ya dawa, daktari nidunge shindano nimepona mara ngapi na kadhalika na kadhalika. Sasa mwalimu basi tuanze tena. Daktari kwa Kichina.
8: Daktari tunasema ni yisheng. Yisheng.
7: Yisheng. Yisheng. Afrika.
8: Afrika ni feijou. Feijou.
7: Feijo. Hospitali.
8: Hospitali tunasema ni yuen. Yuen.
7: Yuen. Yuen.
8: Naam.
7: Dawa.
8: Dawa ni yao.
7: Yao.
8: Yao. Naam.
7: Kunywa dawa.
8: Kunywa dawa ni shi yao. Shi yao.
7: Dawa yenye ladha kali
8: ni kuweida yao. Kuweida yao.
7: Kuweida yao. Kuweida yao. Dawa ya maji.
8: Dawa ya maji ni ye ti yao. Ye ti yao.
7: Tembe.
8: Tembe ni pienji.
7: Pienji.
8: Pienji.
7: Dawa ya unga
8: ni fenda yao. Fenda yao.
7: Fenda yao. Kutibu.
8: Kutibu ni zhi liao. Zhi liao.
7: Kudunga.
8: Zhu ru. Zhu ru.
7: Kudunga sindano.
8: Da zhen. Da zhen.
7: Haya, mtoto.
8: Mtoto tunasema ni haizi. Haizi.
7: Mtoto analia.
8: Haizi zhengzai ku. Haizi zhengzai ku.
7: Kunywa mara mbili.
8: Shi liang ci. Shi liang ci.
7: Kunywa mara mbili kwa siku.
8: Mei tian shi liang ci. Mei tian shi liang ci.
7: Kupona.
8: Kupona huifu. Huifu.
7: Kupata nafuu.
8: Kupata nafuu pia unasema huifu. Huifu.
7: Mazoezi ya mwili.
8: Uta tunasema tuanlien shenti. Tuanlien shenti.
7: Tuanlien shenti.
8: Naam.
7: Haya msikilizaji, ndo mambo hayo kuhusiana na matibabu, hospitali, dawa na daktari. Ikiwa ni kipindi cha weledi wa China kina kwenda ukingoni kwa sasa hivi basi. Lakini kama kawaida basi tunakuachia kibao kimoja hapa cha Kichina. Kinaitwaje leo sijui mwalimu?
8: Kibao chenyewe tunasema ni Gansieni.
7: Gansieni. Gansieni. Haya, kinasema na washukuru sana nyie. Haya, wimbo unasema na shukuru mwezi kwa kutoa mwanga wake wakati wa usiku, kwa sababu nalishukuru tena jua kwa vile vile kulimulika ardhi. Nashukuru mama kwa kunipatia uhai, nashukuru maisha kwa kuniletea urafiki na mapenzi, nashukuru wakati wote kwa kudumu milele. Zaidi napenda basi kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapenda marafiki, na nitashukuru mambo yote mazuri katika maisha. Asanteni sana, kama vile mimi nitakavyoshukuru wewe msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu
8: Bido Laoshi.
7: Kwaherini.
8: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: anga ya juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakbali wa anga ya juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga ya juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliwakutanisha wakuu wa nchi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maafisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kama mtumiaji wa uwezo wa anga ya juu, bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusuf, ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika ya mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Bwana Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake yenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika ya mwaka huu jijini Nairobi, Kenya, imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka, ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi kwa kanuni katika mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Na mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Afrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi, Kenya, katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano baina ya watu. Ronald Mutie ana ripoti zaidi.
1: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika, vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
2: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
1: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa.

0: yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa jinsia, utamaduni, sanaa na urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
1: Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia. Na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.
0: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jang Jijong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
1: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika. Na hasa kama tutakavyoona baadaye, muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
2: Men and lady models.
0: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi, yakiwemo yale ya Chinda of Young Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Denjin na Zhou Jing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya nguo na mavazi.
3: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tume have fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models, so that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
0: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
4: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Naam, ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote, ni ishara kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu shawadia, na si muda mwingine isipokuwa ni muda wa kipindi chako pendwa, kipindi unachokienzi, kipindi cha cheche zetu. Ukiwa nami na Odha Makinifu Hamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chile Kimataifa CRI. Najua hiki ndio kipindi ukipendacho, na najua hivi sasa uko karibu na redio, labda peke yako au na rafiki zako, kuweza kutega kipindi chako pendwa, kipindi cha cheche zetu.

Barabara kabisa ni msanii Savara kutoka kundi la Sauti Sola na kibao hicho basi Balance. Na kabla ya Balance tulimpata Diamond Platinumz na wimbo Wanda. Hayote yakiwa nakujia kupitia idhaa ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa si Randa na kipindi cha Cheche Zetu. Naona muda ndio huo unatupatia kisogo, muda haunasi tena na mtupungia mkono. Umekuwa nami Khamis Darwish, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuwe kuweza kujumuika nami kuanzia mwanzo hadi sasa tunapohitimisha kipindi hiki cha leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana, sana wakati kama wa leo tufanye kama tulivyofanya leo ama zaidi ya leo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia.

0: habari kamili. Kenya imeanzisha mpango wa hatua za mapema kukabiliana na athari za El Nino kwa sekta ya mifugo Alhamis wiki hii, ukiwa na thamani ya shilingi za Kenya bilioni 2.1, takriban dola za Kimarekani milioni 16.2. Waziri wa maendeleo ya mifugo na kilimo, Bwana Mutahi Kagwe, amesisitiza ahadi ya serikali ya kulinda uchumi wa mifugo kwa kuchukua hatua za mapema kabla ya hasara kutokea, akikumbusha athari mbaya zilizosababishwa na El Nino mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024, ikiwemo hasara kubwa kwa wafugaji na miundombinu na mlipuko wa magonjwa. Reli ya SGR ya Kenya imeweka rekodi ya kupata faida ya uendeshaji ya shilingi za Kenya bilioni 3.2, takriban dola za Kimarekani milioni 24.7 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Kenya, Bwana Philip Mainga, amesema faida hiyo ilitokana na ongezeko kubwa la kiasi cha mizigo, kuboreshwa kwa ufanisi wa uendeshaji, ushughulikiaji wa haraka wa mizigo katika bandari ya Mombasa na ushirikishwaji ulioboreka wa wateja. Amesema kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kwa reli hiyo iliyojengwa na kampuni ya China kimeongezeka hadi tani milioni 8.2 ikilinganishwa na tani milioni 7.04 katika mwaka wa fedha uliopita, ambayo imeleta mapato ya dola za Kimarekani milioni 168.4. Vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeripoti kuwa wanafunzi 26 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliozuka jana huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hizo zinasema miili ya marehemu imepelekwa hospitali za eneo hilo na idadi kamili ya watu waliofariki bado haijajulikana, na kwamba wanafunzi wengi wanapatiwa matibabu kutokana na kuvuta moshi. Mashuhuda kadhaa waliwaambia waandishi wa shirika la habari la China Xinhua kuwa takribani nyumba 80 ziliharibiwa na moto huo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeenea na kufika katika mkoa wa Sud Ubangi ulioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa. Kaimu gavana wa Sud Ubangi, Jean Rene Galekwa Vundawe, amesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba vipimo vya maabara vimethibitisha virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kuzifanya mamlaka kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa huo. Mamlaka hazijaweka wazi chanzo cha maambukizi hayo ama muunganiko wowote unaojulikana kuhusiana na mlipuko wa sasa, kwani mkoa wa Sud Ubangi haupakani na mikoa sita ambako wagonjwa wa Ebola wameripotiwa awali, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele, Tshopo na Bas-Uele. Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga ya juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya, na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa kimataifa wa anga ya juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakabali wa anga ya juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga ya juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliwakutanisha wakuu wa nchi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maafisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kama mtumiaji wa uwezo wa anga ya juu, bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusuf, ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika ya mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Bwana Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake yenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika ya mwaka huu jijini Nairobi, Kenya, imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka, ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi kwa kanuni katika mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Na mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Afrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi, Kenya, katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano baina ya watu. Ronald Mutie ana ripoti zaidi.
1: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
2: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
1: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa, yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa jinsia, utamaduni, sanaa na urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
3: Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia, na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.
1: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jang Jejong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
3: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika, na hasa kama tutakavyoona baadaye muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
4: Men and lady models.
1: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi yakiwemo yale ya Qingdao Fuyang Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Denjin na Zhou Jing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya nguo na mavazi.
5: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tumehave fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models, so that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
1: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
0: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
7: Kado alitokea kwa ghafla. Aliponiona, aliukunja uso wake kwa hasira. Nami pia nikaukunja wangu, nikiwa na hakika kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile iliyoniletea balaa. Alipoona kuwa nilikuwa nimekasirika, aliniamkia na kusema, "Je, unafanya nini hapa bandarini saizi? Nilifikiri uliondoka kitambo." Sikumjibu hima, bali niliweka mizigo yangu chini. Nikamwamuru Lesasa kae chini. Kisha nikatoa ile barua na kumwambia, "Sikiliza Kado, nitakuuliza swali moja na nataka unijibu kinakanaka. Maana usipofanya hivyo tutarushiana ndondi. Je, ni nani aliyewaandikia askari wa forodha barua hii?" Kado aliitazama barua ile akiwa bado ameukunja uso wake, na ghafla akaangua kicheko. Kucheka kwake kulinihakikishia kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile. Kwa ghadhabu nilimbakura barua ile, nikaikunja kwa haraka, kisha nikaokota fimbo iliyokuwa karibu nami na kumrukia nikitaka kumpiga kichwa. "Ngoja kwanza, Kado alisema kwa sauti kubwa lakini isiyokuwa na hasira. Usinirukie hivyo rafiki. Hata mimi nilipata yangu. Aliuingiza mkono wake mfukoni na akaitoa barua iliyofanana na ile iliyokuwa nayo kisha akasema, hata mimi nilifikiri kuwa ni wewe uliyeiandika barua hii. Ndio maana umenikuta nikikungojea. Maafisa wa forodha wamenitaabisha ajabu. Mpaka nikafikiri sitaona mwisho wa siku hii. Wamenifanyia msako mkubwa, hata wakanipa dawa ya kunifanya nitapiki wakidhani kuwa nimemeza almasi. Aliponieleza hayo, hasira ilinipungua na nikaitupa fimbo niliyotaka kumpiga kisha nikamuuliza, "Je, Kado, unafikiri ni nani aliyeziandika barua hizo?" Kusema kweli sijui. Nilidhani ni wewe hapo awali, lakini sasa nimefahamu sivyo. Yamkini ni maafisa wenyewe au waonaje? La sio. Niliwaambia hivyo waliponifanyia msako na wakakana wakisema kuwa wangenifanyia msako bila barua kama wangetaka. Na mimi nafikiri hiyo ni kweli. Nani mwingine anayeweza kufanya hivyo? Kado aliniuliza na kabla sijamjibu alimaka. Ah, sasa nakumbuka. Pengine ni Apollo. Si ajabu, nilimjibu huku nikiukunja uso kwa fikra. Mwanzo alikuwa akifanya kazi gani melini? Kado aliniuliza kwa upekuzi. Sijui, lakini aliniambia kuwa yeye ni mfanyabiashara. Ununua bidhaa Kisumu akaziuza Mwanza. Nilimjibu kwa kuzingatia matamshi yake mwenyewe ya Apollo. Mimi nafikiri Apollo ni kachero wa serikali. Je, unajua kuwa ni yeye aliyemsi Ali atoke chumba kile ulichokuwa ili aje kukaa na wewe? Kado alitamka. Sivyo Kado. Nilimjibu kwa kushuku. Huyo Ali hakutaka kukaa nami katika chumba kimoja. Hivyo ni kweli, lakini alikuwa akitaka kukaa peke yake. Na alipokosa chumba kingine kilichokuwa kitupu, alikata shauri kukaa nawe. Alafu Apollo alimwendea na kumsii wabadilishane. Hali ya kuona haja ya kutoka chumba kimoja kilichokuwa na mtu kisha aingie kingine kilichokuwa na mtu vivyo. Alikuwa akitaka kukaa peke yake. Apollo alimwendea na kumwambia kuwa yeye ni daktari na kuwa alitaka kufanya uchunguzi wa ugonjwa wako. Kado alitamka. Waniambia kweli Kado? Nilimuuliza kwa mshangao. Kweli tupu. Nilianza kumshuku kitambo. Mizigo yangu ilifanyiwa upekuzi mara mbili melini. Msako? Nilishtuka. Na msako? Alijibu Kado akinitazama. Kisha akaendelea kusema, hakuna chochote kilichopotea. Ijapokuwa vitu vyangu vilikuwa shagalabagala, alitamka. Je, ulifanya nini ulipoona hivyo? Nilimuuliza kwa pupa. Nilivitupilia mbali vitu vingine ziwani. Vitu ambavyo vingehatarisha maisha yangu. Vitu kama vipi? Nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. Vile vifaa vya kazi ulivyoviona tukiwa Mwanza, pamoja na zile kengele nilizokuambia nilikuwa nazo. Kado akanena, bila shaka ni yeye aliyeziandika barua hizi, kwani hata mimi alinifanyia msako siku ile nilipofaulu kumtuliza mbwa huyu alafu nikaugua. Alipekua vitu vyangu vyote kisha akavifunga vizuri akaviweka. Hata hivyo nilijua, kwani vile nilikuwa nimevipanga sivyo ilivyovikuta. Juzi aliniambia kuwa alikuona ukivitupa vitu fulani baharini. Kwa hivyo unaona kuwa anajua mengi yanayotuhusu. Nilimweleza kinaganaga. Nimefurahi kuwa si mmoja wetu aliyemfanyia mwenziwe hivyo. Je, aminabidi yuko wapi? Aliniuliza kwa sauti iliyojaa hofu na kuongeza, labda pia naye maskini amefanywa msako wa hila kama vile tulivyofanyiwa. Alitamka kwa hofu. Nilimwona akishuka kwenye meli wakati nilipokuwa nikifanyiwa msako na maafisa. Nilimjibu na kuongeza, nafikiri yeye alibahatika na hakufanyiwa msako. Unajua amekodia hoteli gani? Aliniuliza kwa udadisi. Sidhani kama anakaa hapa Kisumu. Nilimjibu kwa furaha nilipohisi kuwa Amina hakumdokezia mipango ya safari yetu. Kwani anakwenda wapi? Kado alizidi kuniuliza kwa upekuzi. Aliniambia kuwa rafiki zake watakuja kumchukua aende nao mpaka Nairobi. Na nadhani sasa wamekwisha ondoka, nilimjibu kwa furaha. Nilitaka kumuaga lakini si neno. Alitamka shingo upande na kuongeza, nitamwandikia barua kwani ina anwani yake ya Nakuru. Safari ilikuwa nzuri sana.

sana ijapokuwa karibu yaribiwe na Apollo. Je, ungependa tukodi motokaa ituchukue mjini? Aliniuliza kwa sauti ya kirafiki. La, nina kazi ya kufanya hapa bandarini kabla sijaenda mjini. Nilijibu kwa haraka. Sikutaka kuandamana naye silani, kwani sikumwamini. Hata hivyo, nilistaajabu sana kwani Amin Abedi hakumwambia kando habari yoyote kuhusu kuniachia motokaa, nami nikaamua nisiseme chochote.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

sikujua kwa nini Kado hakuitambua motokaa ya Amina, na ilikuwa imesimama hatua chache tu kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Alichukua mizigo yake kisha kaniaga na kunipa pole kwa kuugua maradhi. Alinikumbusha kabla ya kuondoka kuwa milima na milima ikutani, bali wanadamu hukutana. Hivyo basi alinikumbusha kuwa panapo majaliwa tutakutana, na kwa mapenzi ya kimumba huenda tukapata fursa ya kutembea pamoja. Kusema hayo, nilimshukuru na kisha nikakumbuka zile tembe zake alizokuwa amenipa nilipougua maradhi. Kado, unazikumbuka zile tembe ulizonipa nilipokuwa mgonjwa? Nilimuuliza kwa haraka. Naam, nazikumbuka. Lakini zilikusaidia sana, la sivyo ungepata nafuu haraka hivyo. Alinijibu kwa ghafla, nikaona macho yake yakitazama huku na huko kama kwamba akiogopa jambo fulani. Sikuzimeza. Siku ile uliponipa nilikuwa mchovu sana, kwa hivyo sikuzimeza, nilitamka. Ziko wapi sasa? Unaweza kunipa? Aliuliza kwa hofu, huku akijidai kucheka. Niliziweka mfukoni mwa nguo yangu ya kulalia, na wale maafisa wakazichukua wakati wa msako. Nilikuwa nimesahau kanzu yangu ya kulalia melini, na baadaye wakaniletea, lakini wakasema tembe hizo watazifanyia uchunguzi. Nilimjibu, uchunguzi? Aliniuliza huku amejawa na hofu na majuto, kana kwamba nduli alikuwa karibu kumrukia. Mara akauliza tena, je, uliwaambia ni nani aliyekupa tembe hizo? Niliwaambia kuwa ni wewe uliyenipa, na wakaandika jina lako. Nilimjibu kwa sauti ya kusimanga. Ai, alinuna na kusema, haidhuru, kwa heri Yusufu, ni lazima niende sasa. Sasa ni saa 7:30 na nimeagana kukutana na marafiki zangu Kisumu Hotel. Aliniaga kwa haraka, kisha akamwita dereva wa teksi na kumwamuru ampeleke Kisumu Hotel. Dereva hakujibu, bali aliitia motoka yake moto na kuondoka kwa kasi. Kado naye alinipungia mkono, na motoka yao ikatoweka nyuma ya nyumba kubwa. Mara moyo wangu ulihisi utulivu na kule kujizatiti kukaisha. Nilisubiri kidogo kuhakikisha kwamba Kado alikuwa ameondoka, na nilipotosheka nilimchukua Lesas hadi kwenye motokaa, nikamuingiza na kumwamuru alale kiti cha nyuma, kisha nikaondoka. Niliendesha gari moja kwa moja hadi ile hoteli iliyoitwa Rocky. Mahali pale nilipopumzikia safari yangu ya kwanza nilipokuwa Kisumu nikimsubiri Amina Bedi. Niliagiza chakula cha mchana, na baada ya kula niliendesha motoka yangu hadi kichinjioni na kumnunulia Lesansi nyama. Kisha nikaenda kutia gari mafuta. Nilijaza tangi la petroli na kuondoka kwa kasi, huku nikiwa na hofu nisikutane na Kado. Nilienda moja kwa moja mpaka kiunga cha mji, na hapo nikapumzika mpaka jioni. Nilitoka hapo mwendo wa saa tena shara za jioni, na sikuenda mbali, giza likaingia. Niliwaza juu ya shamba langu la Ulkalao na jinsi Lesas angepokelewa na wale mbwa wengine huko shambani. Nilimuwaza pia mtumishi wangu Lasido, na kuhofu kuwa amewauza mbwa wote na kukosa wengine wa kufunza. Hofu ilinijaa, nikaona kuwa pengine alikuwa ametoroka na pesa zote alizopata baada ya kuwauza mbwa. Ghafla nilizindushwa na motokaa, kwani nilihisi kuwa ilikuwa imeinama upande mmoja na ikawa inavuta kuelekea nje ya barabara. Nilijaribu sana kuipindua irudi barabarani, lakini badala yake iliruka mbele kwa mtikisiko mkubwa na kumtupa Lesas kwenye kiti cha mbele, kisha ikasimama. Nilifungua mlango, nikatoka na kuitazama, na mara niligundua kwamba mpira wa gurudumu la mbele ulikuwa umetoboka. Nilirudi ndani na kumtuliza Lesas aliyekuwa akibweka kwa uoga, kisha nikatoa jeki na kuinua motokaa. Nilitoa gurudumu na kurekebisha itilafu, lakini nilipokuwa nikirudisha
alistaajabu kuona kuwa katika kile chuma kilichounganisha gurudumu la mbele, bati lililofanana na kopo lilikuwa limechomelewa kwa kutumia lehemu. Nilipolipiga, nilistaajabu kuona kuwa lilikuwa limejaa vitu fulani. Nilijaribu kuling'oa lakini sikuweza. Nilirudi ndani ya motokaa nikiwa na hofu kubwa, kwani sikujua ni kitu gani kilichokuwa ndani ya kopo. Nilikumbuka fununu za watu wakisema kuwa wahalifu mara nyingi huficha makombora chini ya motokaa za watu na kisha ulipuka na kuwaua walioko ndani. Fikra zangu zilimshuku Kado, kwani sikumdhania mtu mwingine ambaye angetaka kunimaliza. Kwa uoga, nilipeleka motokaa kwa kasi mpaka mji uliofuatia. Mji huu niliujua baadaye kama mji wa Kericho. Nilipeleka motokaa kutoka barabara moja hadi nyingine, huku nikitafuta duka lililokuwa wazi. Na mara nilipoliona, nilisimamisha motokaa karibu nalo na kununua nyundo na patasi. Sikukawia huko, nilitimua mwendo na kurudi barabarani huku nikitafuta mahali tambarare ili nisimamishe gari na kutoa kopo hilo, huku nikitazama motokaa nyingine zisinitokee kwa ghafla. Niliendesha gari kwa mwendo kama wa saa moja hivi, na nilipokuwa karibu kukata tamaa, kwa ghafla nilitokezea mahali tambarare. Urefu wa mahali hapo haukupungua kwa maili 7, na baadaye nilifahamu kuwa palikuwa panaitwa Rongai.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

nilifungua kwa uangalifu huku nikijitayarisha kuruka. Kama kombora lile lingelilipuka. Kwa ghafla miali ya nuru ilisambaa usoni mwangu. Na bila idhini yangu nikamaka. Almasi. Kuona hivyo nguvu zote zikaniisha. Na kwa muda mrefu nikabaki nimepigwa na bumbuazi. Fahamu ziliporudi, nilichukua lile kopo pamoja na vitambaa na kujikokota mpaka ndani ya gari. Wakati wowote uchungu, hasira na majuto yalinijaa moyoni. Niling'amua kuwa majambazi walikuwa wakinitumia kusafirisha bidhaa zao za magendo. Kwanza nilimshuku Amina Bedi kuwa mpangaji wa matendo hayo maovu. Lakini mara nikatupilia mbali wazo hilo, kwani nilikumbuka kuwa moyo wa Amina Bedi ulikuwa mkunjufu sana alipokuwa akinipa msaada wa motoka yake. Nilizidi kuwaza na nikaona kuwa ambaye angeweza kufanya kitendo kama hicho ni Kado. Nilikumbuka vile vifaa alivyotupa ziwani, na kwa hofu nikawaza hatua ile polisi wangechukua kama wangepata taarifa kuwa almasi zilikuwa zimeibiwa alafu wanikute pale. Kwa wasiwasi nilianza kutafuta jawabu la kuwapa kama wangenikuta nimesimama humo barabarani. Nilifahamu mtego, nami nikatafuta mbinu ya kujiokoa. Nilifahamu kuwa kama polisi wangepashwa habari kuhusu kupotea kwa almasi alafu wakutane na wale askari wa forodha bila tashwishi, mimi na Kado tungekuwa wa kwanza kutiwa mbaroni. Nilifahamu kuwa barua zilizopelekewa maafisa wa forodha zilikuwa na msingi. Mle kwenye gari kulikuwa na sepeto fupi tulioitumia gari yetu ilipokwama. Ilichukua pamoja na lile kopo, nikaenda tu wachache kutoka barabarani karibu na mchongoma uliokuwa mkubwa. Nilichimba shimo na kutumbukiza lile kopo, kisha nikalifukia kwa uangalifu. Nilitia mchongoma huo alama na kufuata nyayo za miguu yangu, kisha nikarudi kwenye gari huku roho yangu ikiwa imetulia. Nilirudisha motokaa nyuma mpaka nikafika mahali barabara iliponyooka, kisha nikapima masafa kutoka hapo mpaka kwenye mchongoma. Niliona kuwa ilikuwa kama umbali wa maili 3.5 hivyo. Nilipotaka kuanza safari, nilikumbuka kuwa nilikuwa nimesahau nyundo, patasi, sepetu na jeki pale chini. Nilifanya hima, nikarudi na kuviokota, lakini nilipokuwa nikifunga mlango wa gari, miale ya motokaa iliyokuwa ikinifuata kwa kasi kutoka upande ule iliyokuwa nikielekea ilinishtua. Sikujifanya mweu. Niliziasha taa na kupiga gari yangu moto. Kabla sijaenda mbali, ile motokaa ilinifikia na kuniamuru nisimame. Dhamira yangu iliniambia nisitii, lakini mara nilitambua kuwa gari hile ilikuwa ya polisi. Nilisimama, kisha nikasikia sauti ikisema, hebu irudishe motoka yako nyuma mpaka mahali ilipokuwa imesimama. Nilifanya walivyoamuru na motoka yao ikanifuata nyuma. Nilipofika waliniamuru tena, zima motoka na utoke, mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako. Usijaribu kukimbia au utaona kilichomtoa kanga manyoya.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilitoka na kusimama kando ya motokaa. Na polisi wawili wakanisogelea huku wameshika bastola. Kisha mmoja wao akaniuliza, "Iwapi leseni yako?" Niliitoa na kumpa, na baada kuitazama kwa makini akairudisha. "Je, umechukua nini?" Yule polisi wa kwanza aliniuliza huku akichungulia ndani ya motoka yangu. "Sikuchukua chochote isipokuwa mbwa wangu tu na masanduku yaliyo na nguo." Nilimjibu kwa heshima. Hawakusadiki. Mmoja wao aliniamuru niitoe mizigo yote nje. Na wakati alipokuwa akipekua, yule mwingine akaniuliza kwa kudadisi, "Je, kwa nini ulisimamisha motoka yako hapa?" "Kwa sababu tairi la gurudumu moja lilikuwa limetoboka na nilikuwa nikibadilisha." Nilimdanganya huku nikiomba Mungu wasingamue. "Unaweza kunionyesha alama iliyoachwa na jeki mchangani?" Yule polisi wa pili alizidi kuniuliza. "Na bila shaka. Bumulika hapa chini." Nilimwambia kwa furaha, kwani nilijua kuwa alama hiyo ilikuweko. "Wapi?" "Ah, naiona," alisema askari yule. Kisha akamgeukia mwenzake na kusema, "Njoroge alivyosema ni kweli. Lakini umeona chochote kisicho cha halali kwenye mizigo yake?" "La, tumwache aende zake," mwenzake alijibu. "Haya, nenda. Tuiradhi kwa kusumbua."

0: Nafikiri waelewa kuwa siku hizi wahalifu wamezidi sana. Kwa hivyo, sisi tukiishuku motokaa yoyote ile, tunaifanyia msako. Hasa kama imesimama barabarani usiku. Haya, kwa heri, safiri salama. Alimaliza kwa furaha. Asante sana, nilimshukuru na kuingia ndani ya motokaa kwa furaha. Mmoja wao alitoa kitabu mfukoni na kuandika nambari za motokaa yangu. Nami, siku sita, niliwasha moto na kutimua mbio. Sikusimama Nakuru, nilienda moja kwa moja mpaka Olkalao. Nilifika usiku wa manane na wakati huo kulikuwa kukinyesha. Bila shaka motokaa ya Amina Bedi ilikuwa yenye nguvu. Nilipitia barabara nyembamba na yenye mashimo mengi mpaka shambani mwangu, lakini sikukwama. Nilisimamisha motokaa kando ya barabara tuachache kutoka nyumbani kwangu, kisha nikaanza kuwaza. Nilijilaumu kwa kufukia lile kopo mchangani, kwani nilijua kuwa sikuwa na hatia na wala nilikuwa sijapata kuvunja sheria za nchi hata mara moja. Nilijiona kama mhalifu kwa kutowaarifu polisi mara tu nilipogundua kopo lile. Nilijilaumu kwa kutowaambia nilipokutana nao, na pia nilielewa kuwa nilikuwa mashakani kwa kutowaambia. Nilijua kuwa wenye kuiba zile almasi walikuwa wakinifuata. Pia kama wale askari wa forodha wangetoa habari za barua ile walioipata kwa wale askari walionisimamisha njiani, alafu waifuate motokaa ambayo tayari walikuwa wamechukua nambari, bila shaka ningetiwa mbaroni. Sikuwa na la kufanya, bali nilijipa nguvu na kujiambia kimoyoni kuwa likiharibika ni la fundi mwalimu, na likifaa ni la bwana Swedi. Niliiwasha gari moto na kuisongeza karibu na nyumba. Mbwa waliokuwa shambani waliponukiwa na harufu yangu walianza kurukaruka kwa furaha, huku wakinguruma bila kubweka. Walikuwa wamefunzwa kukaa kimya hata wakinukiwa na harufu ya mgeni au mtu yeyote. Nilitoka ndani ya gari na kumshika Lesas mpaka kibandani mwa mbwa. Wale mbwa wengine walipomwona walianza kutoa kwi kwi kwi za kukasirika, lakini niliingia kibandani nikawatuliza na kuhakikishia kuwa Lesas alikuwa rafiki, kwa vile walikuwa wamezoea kuletewa wageni waliokuja kufunzwa. Hawakuchukua muda mrefu kumkubali, lakini nilipoona kuwa Lesas alipatwa na wasiwasi, nilipotoka na kumwacha kule kibandani, nilimrudisha garini. Nilipotazama mle kibandani, niliona kuwa kulikuwa na mbwa sita. Kati ya hao, wawili walikuwa wageni. Niliona kuwa wale mbwa sita niliowaacha hawakuweko. Niliamua kuwa walikuwa wameuzwa na mtumishi wangu Lasido. Kwa vile nilikuwa mseja, tulitumia nyumba moja na Lasido. Hivyo basi, baada ya kuwatazama mbwa na ng'ombe, nilielekea nyumbani. Kama nilivyoeleza hapo awali, Lasido mtumishi wangu alikuwa kiziwi. Kwa hivyo niliona kuwa kumbishia mlango ilikuwa kazi bure, kwani hangesikia. Nilizunguka nyuma ya ukuta na kuvunja kioo cha dirisha la chumba changu na kuingia ndani. Niliwasha taa na kuelekea chumba cha Lasido, huku nikiwa nimeishikilia mkononi. Nilimkuta kikoroma na kunguruma kama vile gari. Nilimsogelea kwa kunyata na kumfunua kichwa, na mara akazinduka na bila kunitazama akaruka na kuchukua simu iliyokuwa karibu na kitanda chake na kuielekeza usoni mwangu. Kisha fahamu zikamjia na kwa furaha akamaka. Ai, ni wewe bwana. Pole, karibu nikuumize. Je, waonaje? Sijambo, sijui nawe. Habari ya kazi? Nilimjibu kwa kuipaza sauti yangu ya juu kabisa. Umefika? Unataka chakula? Aliniuliza kabla ya kujibu swali langu, kwani hakulisikia. La, sitaki chakula, nilimjibu nikitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa. Njoo nisaidie kutoa mizigo ndani ya gari, nilimwamuru. Alinifuata na tulipofika mlangoni, aliona ile motokaa ya Minabedi na kuanza kizungumkuti chake. Bwana, umenunua motoka mpya? Aliuliza huku akiitizama tazamo kwa mshangao na furaha. La, sijanunua. Hii si yangu, nilimjibu kwa sauti kubwa. Ai, lazima itakarimu pesa nyingi sana, alisema akitikisa kichwa chake kwa furaha. Si yangu, nilimweleza tena kwa sauti kubwa. Lakini wapi? Hakusikia, kwani aliendelea kusema. Sasa ndio umetajirika kweli kweli. Umekuwa mzungu kikamilifu. Motokaa hii si yangu, Lasido. Ikizidi, Waafrika siku hizi wana motokaa nzuri kushinda hii. Nilimweleza huku nikiupanua mdomo wangu kadri nilivyoweza. Ai, lo. Lasido alisema kwa furaha. Inafurahisha kujua kuwa namfanyia kazi tajiri kama wewe. Ukijua ni pesa ngapi nimekuwekea, utajua kuwa umebarikiwa kuwa tajiri. Lasido, nilimuita nikiwa nimekata tamaa ya kumweleza chochote kile. Motokaa hii si yangu. Tafadhali, nifanye abiria wa kwanza kesho asubuhi. Alinisii, nami nikaamua kuwa sitamweleza tena lolote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Habari kamili. Kenya imeanzisha mpango wa hatua za mapema kukabiliana na athari za El Nino kwa sekta ya mifugo Alhamis wiki hii, ukiwa na thamani ya shilingi za Kenya bilioni 2.1, takriban dola za Kimarekani milioni 16.2. Waziri wa maendeleo ya mifugo na kilimo, Bwana Mutahi Kagwe, amesisitiza ahadi ya serikali ya kulinda uchumi wa mifugo kwa kuchukua hatua za mapema kabla ya hasara kutokea, akikumbusha athari mbaya zilizosababishwa na El Nino mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024, ikiwemo hasara kubwa kwa wafugaji na miundombinu na mlipuko wa magonjwa. Reli ya SGR ya Kenya imeweka rekodi ya kupata faida ya uendeshaji ya shilingi za Kenya bilioni 3.2, takriban dola za Kimarekani milioni 24.7 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Kenya, Bwana Philip Mainga, amesema faida hiyo ilitokana na ongezeko kubwa la kiasi cha mizigo, kuboreshwa kwa ufanisi wa uendeshaji, ushughulikiaji wa haraka wa mizigo katika bandari ya Mombasa na ushirikishwaji ulioboreka wa wateja. Amesema kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kwa reli hiyo iliyojengwa na kampuni ya China kimeongezeka hadi tani milioni 8.2 ikilinganishwa na tani milioni 7.

7.04 katika mwaka wa fedha uliopita, ambayo imeleta mapato ya dola za Kimarekani milioni 168.4. Vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeripoti kuwa wanafunzi 26 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliozuka jana huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hizo zinasema miili ya marehemu imepelekwa hospitali za eneo hilo na idadi kamili ya watu waliofariki bado haijajulikana, na kwamba wanafunzi wengi wanapatiwa matibabu kutokana na kuvuta moshi. Mashuhuda kadhaa waliwaambia waandishi wa shirika la habari la China Xinhua kuwa takriban nyumba 80 ziliharibiwa na moto huo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeenea na kufika katika mkoa wa Sud Ubangi ulioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa. Kaimu gavana wa Sud Ubangi, Jean Rene Galekwa Vundawe, amesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba vipimo vya maabara vimethibitisha virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kuzifanya mamlaka kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa huo. Mamlaka hazijaweka wazi chanzo cha maambukizi hayo ama muunganiko wowote unaojulikana kuhusiana na mlipuko wa sasa, kwani mkoa wa Sud Ubangi haupakani na mikoa sita ambako wagonjwa wa Ebola wameripotiwa awali, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele, Tshopo na Bas-Uele. Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga ya juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya, na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa kimataifa wa anga ya juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakabali wa anga ya juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga ya juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliwakutanisha wakuu wa nchi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maafisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kama mtumiaji wa uwezo wa anga ya juu, bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusuf, ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika ya mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Bwana Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake yenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika ya mwaka huu jijini Nairobi, Kenya, imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka, ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi
kwa kanuni katika

0: kwa mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Na mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Afrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi, Kenya, katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano baina ya watu. Ronald Mutie ana ripoti zaidi.
1: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
2: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
1: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa, yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa Jinsia, Utamaduni, Sanaa na Urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
3: Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia, na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.
1: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jiang Jijong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
3: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika. Na hasa kama tutakavyoona baadaye, muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
4: Men and lady models.
1: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi, yakiwemo yale ya Chinda of Young Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Denjin na Zhou Jing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya nguo na mavazi.
5: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tume have fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models.

0: materials so that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
1: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
2: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 自此之后定要善待百姓，不借不贪，不拿百姓一文钱，做一个大宋的良臣。他说到做到，将所借之钱全部归还，将所抢占之民女亲自送回家中。也不知是赵匡胤的话点醒了梦中人，亦或是因为女儿对李汉超有些依依不舍，王老汉坚决不同意李汉超退人，而且说李汉超硬要退人的话，他还是要去告御状。这是又一次惊动了赵匡胤，经赵匡胤恩准，李汉超方将王氏女收为偏房。刚刚处理完关南百姓告御状的事，环州又来了几个军卒，讥诮鸣冤，控告董遵毁实践不法之事：一、吃空饷；二、招妓；三、强迫麾下的将士与他赌博，而且每赌必须赢；四、抢占将士之妻。消息传到董遵毁耳里，吓得面如土色，将全家人召到一块儿安排后事，弄得全家人嚎啕大哭。当赵匡胤遣使召他进宫的时候，他向使者恳求说：“能不能宽限我一刻钟，让我给祖先上柱香啊？”他进宫时做好了必死的准备，他也真该死。当年赵匡胤逃离加马营，前去投奔他的父亲。他见赵匡胤盖过了自己的风头，便拼命地挤兑羞辱赵匡胤，甚而还要拳脚相加，逼得赵匡胤不得不卷起铺盖走人。如今赵匡胤贵为天子，操生杀之大权，自己又不检点，干了这么多不法之事，只要赵匡胤能给自己留个全尸，亦或是莫问罪于九族，便是万幸了。谁知他进宫之后，赵匡胤连一句责怪的话都没有说，反将军族的御状教他过目。他读过御状，伏地磕头，磕得头破血流：“臣罪该万死，臣罪该万死，臣无辅他求，臣只恳请陛下看在卧病在床的老父薄面，赐臣一个全尸，并赦了臣的全家。”赵匡胤一脸微笑说：“论汝之罪，应该斩首，但汝父子二人俱是朕的故人，且都有功于周氏和大宋，朕一不杀故人，二不杀有功于大宋的人，但愿亲自此改过自新，朕愿足矣。”董遵毁做梦也没有想到会是这样一个结局，感动得涕泪交流，复三叩九拜说：“今蒙赦罪，乃再造之恩，臣若是不能改过自新，天雷击之。”
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》今天就播送到这里，明天请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢，
4: 谢谢，
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？ 其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
4: The Voice from China。
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026.Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Habari kamili. Kenya imeanzisha mpango wa hatua za mapema kukabiliana na athari za El Nino kwa sekta ya mifugo Alhamis wiki hii.Ukiwa na thamani ya shilingi za Kenya bilioni 2.1, takriban dola za Kimarekani milioni 16.2. Waziri wa maendeleo ya mifugo na kilimo, Bwana Mutahi Kagwe, amesisitiza ahadi ya serikali ya kulinda uchumi wa mifugo kwa kuchukua hatua za mapema kabla ya hasara kutokea, akikumbusha athari mbaya zilizosababishwa na El Nino mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024.Ikiwemo hasara kubwa kwa wafugaji na miundombinu na mlipuko wa magonjwa. Reli ya SGR ya Kenya imeweka rekodi ya kupata faida ya uendeshaji ya shilingi za Kenya bilioni 3.2, takriban dola za Kimarekani milioni 24.7 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Kenya Bwana Philip Mainga amesema faida hiyo ilitokana na ongezeko kubwa la kiasi cha mizigo, kuboreshwa kwa ufanisi wa uendeshaji, ushughulikiaji wa haraka wa mizigo katika bandari ya Mombasa na ushirikishwaji ulioboreka wa wateja. Amesema kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kwa reli hiyo iliyojengwa na kampuni ya China kimeongezeka hadi tani milioni 8.2 ikilinganishwa na tani milioni 7.04 katika mwaka wa fedha uliopita.Ambayo imeleta mapato ya dola za Kimarekani milioni 168.4. Vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeripoti kuwa wanafunzi 26 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliozuka jana huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hizo zinasema miili ya marehemu imepelekwa hospitali za eneo hilo na idadi kamili ya watu waliofariki bado haijajulikana na kwamba wanafunzi wengi wanapatiwa matibabu kutokana na kuvuta moshi. Mashuhuda kadhaa waliwaambia waandishi wa shirika la habari la China Xinhua kuwa takribani nyumba 80 ziliharibiwa na moto huo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeenea na kufika katika mkoa wa Sud Ubangi ulioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa. Kaimu gavana wa Sud Ubangi, John Rene Galekwa Vundawe, amesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba vipimo vya maabara vimethibitisha

0: thibitisha virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kuzifanya mamlaka kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa huo. Mamlaka hazijaweka wazi chanzo cha maambukizi hayo ama muunganiko wowote unaojulikana kuhusiana na mlipuko wa sasa, kwani mkoa wa Sud Ubangi haupakani na mikoa sita ambako wagonjwa wa Ebola wameripotiwa awali, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele, Tshopo na Bas-Uele. Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga ya juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya, na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa kimataifa wa anga ya juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakabali wa anga ya juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga ya juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliokutanisha wakuu wa nchi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maafisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kama mtumiaji wa uwezo wa anga ya juu, bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusuf, ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika ya mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Bwana Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake yenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika ya mwaka huu jijini Nairobi, Kenya, imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka, ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi kwa kanuni katika mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Na mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Afrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi, Kenya, katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano baina ya watu. Ronald Mutie anaripoti zaidi.
1: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
2: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
1: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa, yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa jinsia, utamaduni, sanaa na urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
3: Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia, na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.
1: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jang Jijong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
3: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika. Na hasa kama tutakavyoona baadaye, muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
4: Men and lady models.
1: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi, yakiwemo yale ya Chinda of Young Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Denjin na Joujing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya nguo na mavazi.
5: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tume have fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models, so that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
1: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
0: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na

0: Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
1: Kado alitokea kwa ghafla. Aliponiona, aliukunja uso wake kwa hasira. Nami pia nikaukunja wangu, nikiwa na hakika kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile iliyoniletea balaa. Alipoona kuwa nilikuwa nimekasirika, aliniamkia na kusema, "Je, unafanya nini hapa bandarini saizi? Nilifikiri uliondoka kitambo." Sikumjibu hima, bali niliweka mizigo yangu chini. Nikamwamuru lesasa kae chini. Kisha nikatoa ile barua na kumwambia, "Sikiliza Kado, nitakuuliza swali moja na nataka unijibu kinaganaga. Maana usipofanya hivyo tutarushiana ndondi. Je, ni nani aliyewaandikia askari wa forodha barua hii?" Kado aliitazama barua ile akiwa bado ameukunja uso wake, na ghafla akaangua kicheko. Kucheka kwake kulinihakikishia kuwa ni yeye aliyeiandika barua ile. Kwa ghadhabu nilimbakura barua ile. Nikaikunja kwa haraka, kisha nikaokota fimbo iliyokuwa karibu nami na kumrukia nikitaka kumpiga kichwa. "Ngoja kwanza," Kado alisema kwa sauti kubwa lakini isiyokuwa na hasira. "Usinirukie hivyo rafiki, hata mimi nilipata yangu." Aliuingiza mkono wake mfukoni na akaitoa barua iliyofanana na ile niliyokuwa nayo, kisha akasema, "Hata mimi nilifikiri kuwa ni wewe uliyeiandika barua hii. Ndio maana umenikuta nikikungojea. Maafisa wa forodha wamenitaabisha ajabu, mpaka nikafikiri sitaona mwisho wa siku hii. Wamenifanyia msako mkubwa, hata wakanipa dawa ya kunifanya nitapike wakidhani kuwa nimemeza almasi." Aliponieleza hayo, hasira ilinipungua na nikaitupa fimbo niliyotaka kumpiga, kisha nikamuuliza, "Je, Kado, unafikiri ni nani aliyeziandika barua hizo?" "Kusema kweli sijui. Nilidhani ni wewe hapo awali, lakini sasa nimefahamu sivyo. Yamkini ni maafisa wenyewe, au waonaje?" "La, sio. Niliwaambia hivyo waliponifanyia msako, na wakakana wakisema kuwa wangenifanyia msako bila barua kama wangetaka. Nami nafikiri hiyo ni kweli. Nani mwingine anayeweza kufanya hivyo?" Kado aliniuliza, na kabla sijamjibu alimaka, "Ah, sasa nakumbuka. Pengine ni Apollo." "Si ajabu," nilimjibu huku nikiukunja uso kwa fikra. "Mwanzo alikuwa akifanya kazi gani melini?" Kado aliniuliza kwa upekuzi. "Sijui, lakini aliniambia kuwa yeye ni mfanyabiashara. Ununua bidhaa Kisumu akaziuza Mwanza." Nilimjibu kwa kuzingatia matamshi yake mwenyewe ya Apollo. "Mimi nafikiri Apollo ni kachero wa serikali. Je, unajua kuwa ni yeye aliyemsi Ali atoke chumba kile ulichokuwa ili aje kukaa na wewe?" Kado alitamka. "Sivyo Kado," nilimjibu kwa kushuku. "Huyo Ali hakutaka kukaa nami katika chumba kimoja." "Hivyo ni kweli, lakini alikuwa akitaka kukaa peke yake, na alipokosa chumba kingine kilichokuwa kitupu alikata shauri kukaa nawe. Alafu Apollo alimwendea na kumsii wabadilishane. Hali ya kuona haja ya kutoka chumba kimoja kilichokuwa na mtu kisha aingie kingine kilichokuwa na mtu vivyo. Alikuwa akitaka kukaa peke yake. Apollo alimwendea na kumwambia kuwa yeye ni daktari na kuwa alitaka kufanya uchunguzi wa ugonjwa wako." Kado alitamka. "Waniambia kweli Kado?" Nilimuuliza kwa mshangao. "Kweli tupu." Nilianza kumshuku kitambo. Mizigo yangu ilifanyiwa upekuzi mara mbili melini. "Msako?" Nilishtuka. "Na msako," alijibu Kado akinitazama. Kisha akaendelea kusema, "Hakuna chochote kilichopotea, ijapokuwa vitu vyangu vilikuwa shakalabagala." Alitamka. "Je, ulifanya nini ulipoona hivyo?" nilimuuliza kwa pupa. Nilivitupilia mbali vitu vingine ziwani. Vitu ambavyo vingehatarisha maisha yangu. Vitu kama vipi? Nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. Vile vifaa vya kazi ulivyoviona tukiwa Mwanza, pamoja na zile kengele nilizokuambia nilikuwa nazo. Kadu akanena. Bila shaka ni yeye aliyeziandika barua hizi. Kwani hata mimi alinifanyia msako siku ile nilipofaulu kumtuliza mbwa huyu alafu nikaugua. Alipekua vitu vyangu vyote kisha akavifunga vizuri akaviweka. Hata hivyo nilijua kwani vile nilikuwa nimevipanga sivyo ilivyovikuta. Juzi aliniambia kuwa alikuona ukivitupa vitu fulani baharini. Kwa hivyo unaona kuwa anajua mengi yanayotuhusu. Nilimweleza kinaganaga. Nimefurahi kuwa si mmoja wetu aliyemfanyia mwenziwe hivyo. Je, aminabidi yuko wapi? Aliniuliza kwa sauti iliyojaa hofu na kuongeza. Labda pia naye maskini amefanywa msako wa hila kama vile tulivyofanyiwa. Alitamka kwa hofu. Nilimwona akishuka kwenye meli wakati nilipokuwa nikifanywa msako na maafisa. Nilimjibu na kuongeza. Nafikiri yeye alibahatika na hakufanywa msako. Unajua amekodi hoteli gani? Aliniuliza kwa udadisi. Sidhani kama anakaa hapa Kisumu. Nilimjibu kwa furaha nilipohisi kuwa Amina hakumdokezia mipango ya safari yetu. Kwani anakwenda wapi? Kanado alizidi kuniuliza kwa upekuzi. Aliniambia kuwa rafiki zake watakuja kumchukua aende nao mpaka Nairobi. Na nadhani sasa wamekwisha ondoka, nilimjibu kwa furaha. Nilitaka kumuaga lakini si neno. Alitamka shingo upande na kuongeza, nitamwandikia barua kwani ina anwani yake ya Nakuru. Safari ilikuwa nzuri sana ijapokuwa karibu yaribiwe na Apollo. Je, ungependa tukodi motokaa tuchukue mjini? Aliniuliza kwa sauti ya kirafiki. La, nina kazi ya kufanya hapa bandarini kabla sijaenda mjini. Nilijibu kwa haraka. Sikutaka kuandamana naye silani, kwani sikumwamini. Hata hivyo, nilistaajabu sana kwani Amina Bedi hakumwambia Kando habari yoyote kuhusu kuniachia motokaa, nami nikaamua nisiseme chochote.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

sikujua kwa nini Kado. Hakuitambua motokaa ya Amina na ilikuwa imesimama hatua chache tu kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Alichukua mizigo yake kisha kaniaga na kunipa pole kwa kuugua maradhi. Alinikumbusha kabla ya kuondoka kuwa milima na milima ikutani, bali wanadamu hukutana. Hivyo basi alinikumbusha kuwa panapo majaliwa tutakutana, na kwa mapenzi yake Muumba huenda tukapata fursa ya kutembea pamoja. Kusema hayo, nilimshukuru na kisha nikakumbuka zile tembe zake alizokuwa amenipa nilipougua maradhi. Kado, unazikumbuka zile tembe ulizonipa nilipokuwa mgonjwa? Nilimuuliza kwa haraka. Naam, nazikumbuka. Lakini zilikusaidia sana, la sivyo ungepata nafuu haraka hivyo. Alinijibu kwa ghafla, nikaona macho yake yakitazama huku na huko kama kwamba akiogopa jambo fulani. Siku ile uliponipa nilikuwa mchovu sana. Kwa hivyo sikuzimeza, nilitamka. Ziko wapi sasa? Unaweza kunipa? Aliuliza kwa hofu, huku akijidai kucheka. Niliziweka mfukoni mwa nguo yangu ya kulalia na wale maafisa wakazichukua wakati wa msako. Ilikuwa nimesahau kanzu yangu ya kulalia melini na baadaye wakaniletea, lakini wakasema tembe hizo watazifanyia uchunguzi. Nilimjibu, uchunguzi? Aliniuliza huku amejawa na hofu na majuto kana kwamba nduli alikuwa karibu kumrukia. Mara akauliza tena, je, uliwaambia ni nani aliyekupa tembe hizo? Niliwaambia kuwa ni wewe uliyenipa na wakaandika jina lako. Nilimjibu kwa sauti ya kusimanga. Ai, alinuna na kusema, haidhuru, kwa heri Yusufu, ni lazima niende sasa. Sasa ni saa 7:30 na nimeagana kukutana na marafiki zangu Kisumu Hotel. Aliniaga kwa haraka kisha akamwita dereva wa teksi na kumwamuru ampeleke Kisumu Hotel. Dereva hakujibu, bali aliitia motoka yake moto na kuondoka kwa kasi. Kado naye alinipungia mkono na motoka yao ikatoweka nyuma ya nyumba kubwa. Mara moyo wangu ulihisi utulivu na kule kujizatiti kukaisha. Nilisubiri kidogo kuhakikisha kwamba Kado alikuwa ameondoka, na nilipotosheka nilimchukua Lesans hadi kwenye motoka, nikamuingiza na kumwamuru alale kiti cha nyuma, kisha nikaondoka. Niliendesha gari moja kwa moja hadi ile hoteli iliyoitwa Rocky, mahali pale nilipopumzikia safari yangu ya kwanza nilipokuwa Kisumu nikimsubiri Amina Bedi. Niliagiza chakula cha mchana na baada ya kula niliendesha motoka yangu hadi kichinjioni na kumnunulia Lesans nyama. Kisha nikaenda kutia gari mafuta. Nilijaza tangi la petroli na kuondoka kwa kasi, huku nikiwa na hofu nisikutane na Kado. Nilienda moja kwa moja mpaka kiunga cha mji na hapo nikapumzika mpaka jioni. Nilitoka hapo mwendo wa saa tena shara za jioni, na sikuenda mbali, giza likaingia. Niliwaza juu ya shamba langu la Ulkalao na jinsi Lesas angepokelewa na wale mbwa wengine huko shambani. Nilimuwaza pia mtumishi wangu Lasido na kuhofu kuwa amewauza mbwa wote na kukosa wengine wa kufunza. Hofu ilinijaa, nikaona kuwa pengine alikuwa ametoroka na pesa zote alizopata baada ya kuwauza mbwa. Ghafla nilizindushwa na motokaa, kwani nilihisi kuwa ilikuwa imeinama upande mmoja na ikawa inavuta kuelekea nje ya barabara. Nilijaribu sana kuipindua irudi barabarani, lakini badala yake iliruka mbele kwa mtikisiko mkubwa na kumtupa Lesans kwenye kiti cha mbele, kisha ikasimama. Nilifungua mlango nikatoka na kuitazama, na mara niligundua kwamba mpira wa gurudumu la mbele ulikuwa umetoboka. Nilirudi ndani na kumtuliza Lesans aliyekuwa akibweka kwa uoga, kisha nikatoa jeki na kuinua motokaa. Nilitoa gurudumu na kurekebisha itilafu, lakini nilipokuwa nikirudisha
Nilistaajabu kuona kuwa katika kile chuma kilichounganisha gurudumu la mbele, bati lililofanana na kopo lilikuwa limechomelewa kwa kutumia lehemu. Nilipolipiga, nilistaajabu kuona kuwa lilikuwa limejaa vitu fulani. Nilijaribu kuling'oa lakini sikuweza. Nilirudi ndani ya motokaa nikiwa na hofu kubwa, kwani sikujua ni kitu gani kilichokuwa ndani ya kopo. Nilikumbuka fununu za watu wakisema kuwa wahalifu mara nyingi huficha makombora chini ya motokaa za watu na kisha ulipuka na kuwaua walioko ndani. Fikra zangu zilimshuku Kado, kwani sikumdhania mtu mwingine

ambaye angetaka kunimaliza. Kwa uoga, nilipeleka motokaa kwa kasi mpaka mji uliofuatia. Mji huu niliujua baadaye kama mji wa Kericho. Nilipeleka motokaa kutoka barabara moja hadi nyingine, huku nikitafuta duka lililokuwa wazi. Na mara nilipoliona, nilisimamisha motokaa karibu nalo na kununua nyundo na patasi. Sikukawia huko, nilitimua mwendo na kurudi barabarani huku nikitafuta mahali tambarare ili nisimamishe gari na kutoa kopo hilo, huku nikitazama motokaa nyingine zisinitokee kwa ghafla. Niliendesha gari kwa mwendo kama wa saa moja hivi, na nilipokuwa karibu kukata tamaa, kwa ghafla nilitokezea mahali tambarare. Urefu wa mahali hapo haukupungua kwa maili 7, na baadaye nilifahamu kuwa palikuwa panaitwa Rongai.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

niliendesha motokaa mpaka katikati ya mahali hapo paliponyooka, kisha nikaisimamisha na kutoa jeki, patasi na nyundo, na mara nikaanza kazi. Niliinua motokaa na kuanza kung'oa lile kopo kwa kuweka patasi juu ya lehemu na kuipiga kwa nyundo. Haikuwa kazi ngumu, na punde lile kopo lilianguka na kubingirika barabarani chini ya motokaa. Nililiokota na kulitazama. Niliona kuwa upande uliolalia chuma haukuzibwa. Na nilipoangalia ndani, niliona vitambaa vilivyopakwa bereu. Nilifungua kwa uangalifu huku nikijitayarisha kuruka kama kombora lile lingelilipuka. Kwa ghafla miali ya nuru ilisambaa usoni mwangu, na bila idhini yangu nikamaka almasi. Kuona hivyo nguvu zote zikaniisha, na kwa muda mrefu nikabaki nimepigwa na bumbuazi. Fahamu ziliporudi, nilichukua lile kopo pamoja na vitambaa na kujikokota mpaka ndani ya gari. Wakati wowote uchungu, hasira na majuto yalinijaa moyoni. Niling'amua kuwa majambazi walikuwa wakinitumia kusafirisha bidhaa zao za magendo. Kwanza nilimshuku Amina Bedi kuwa mpangaji wa matendo hayo maovu, lakini mara nikatupilia mbali wazo hilo, kwani nilikumbuka kuwa moyo wa Amina Bedi ulikuwa mkunjufu sana alipokuwa akinipa msaada wa motokaa yake. Nilizidi kuwaza na nikaona kuwa ambaye angeweza kufanya kitendo kama hicho ni Kado. Nilikumbuka vile vifaa alivyotupa ziwani, na kwa hofu nikawaza hatua ile polisi wangechukua kama wangepata taarifa kuwa almasi zilikuwa zimeibiwa alafu wanikute pale. Kwa wasiwasi nilianza kutafuta jawabu la kuwapa kama wangenikuta nimesimama humo barabarani. Nilifahamu mtego, nami nikatafuta mbinu ya kujiokoa. Nilifahamu kuwa kama polisi wangepashwa habari kuhusu kupotea kwa almasi alafu wakutane na wale askari wa forodha bila tashwishi, mimi na Kado tungekuwa wa kwanza kutiwa mbaroni. Nilifahamu kuwa barua zilizopelekewa maafisa wa forodha zilikuwa na msingi. Mle kwenye gari kulikuwa na sepeto fupi tuliyoitumia gari yetu ilipokwama. Ilichukua pamoja na lile kopo, nikaenda tu wachache kutoka barabara.

kuwa nilikuwa nimesahau nyundo, patasi, sepetu na jeki pale chini. Nilifanya hima, nikarudi na kuviokota, lakini nilipokuwa nikifunga mlango wa gari, miale ya motokaa iliyokuwa ikinifuata kwa kasi kutoka upande ule iliyokuwa nikielekea ilinishtua. Sikujifanya mweu. Niliziasha taa na kupiga gari yangu moto. Kabla sijaenda mbali, ile motokaa ilinifikia na kuniamuru nisimame. Dhamira yangu iliniambia nisitii, lakini mara nilitambua kuwa gari hile ilikuwa ya polisi. Nilisimama, kisha nikasikia sauti ikisema, hebu irudishe motokaa yako nyuma mpaka mahali ilipokuwa imesimama. Nilifanya walivyoamuru na motokaa yao ikanifuata nyuma. Nilipofika waliniamuru tena, zima motokaa na utoke, mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako. Usijaribu kukimbia au utaona kilichomtoa kanga manyoya.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Nilitoka na kusimama kando ya motokaa. Na polisi wawili wakanisogelea huku wameshika bastola. Kisha mmoja wao akaniuliza, "Iwapi leseni yako?" Niliitoa na kumpa, na baada ya kuitazama kwa makini akairudisha. "Je, umechukua nini?" Yule polisi wa kwanza aliniuliza huku akichungulia ndani ya motoka yangu. "Sikuchukua chochote isipokuwa mbwa wangu tu na masanduku yaliyo na nguo." Nilimjibu kwa heshima. Hawakusadiki. Mmoja wao aliniamuru niitoe mizigo yote nje. Na wakati alipokuwa akipekua, yule mwingine akaniuliza kwa kudadisi, "Je, kwa nini ulisimamisha motoka yako hapa?" "Kwa sababu tairi la gurudumu moja lilikuwa limetoboka na nilikuwa nikibadilisha." Nilimdanganya huku nikiomba Mungu wasingamue. "Unaweza kunionyesha alama iliyoachwa na jeki mchangani?" Yule polisi wa pili alizidi kuniuliza. "Na bila shaka. Hebu mulika hapa chini." Nilimwambia kwa furaha, kwani nilijua kuwa alama hiyo ilikuweko. "Wapi?" "Ah, naiona," alisema askari yule. Kisha akamgeukia mwenzake na kusema, "Njoroge alivyosema ni kweli. Lakini umeona chochote kisicho cha halali kwenye mizigo yake?" "La, tumwache aende zake," mwenzake alijibu. "Haya, nenda. Tuwe radhi kwa kusumbua. Nafikiri waelewa kuwa siku hizi wahalifu wamezidi sana. Kwa hivyo sisi tukiishuku motokaa yote ile tunaifanyia msako, hasa kama imesimama barabarani usiku." "Haya, kwa heri, safiri salama," alimaliza kwa furaha. "Asante sana." Nilimshukuru na kuingia ndani ya motokaa kwa furaha. Mmoja wao alitoa kitabu mfukoni na kuandika nambari za motokaa yangu. Nami siku sita niliwasha moto na kutimua mbio. Sikusimama na kuro, nilienda moja kwa moja mpaka Olkalao. Nilifika usiku wa manane, na wakati huo kulikuwa kukinyesha. Bila shaka motokaa ya Amina Bedi ilikuwa yenye nguvu. Nilipitia barabara nyembamba na yenye mashimo mengi mpaka shambani mwangu, lakini sikukwama. Nilisimamisha motokaa kando barabara tuachache kutoka nyumbani kwangu, kisha nikaanza kuwaza. Nilijilaumu kwa kufukia lile kopo mchangani, kwani nilijua kuwa sikuwa na hatia na wala nilikuwa sijapata kuvunja sheria za nchi hata mara moja. Nilijiona kama mhalifu kwa kutowaarifu polisi mara tu nilipogundua kopo lile. Nilijilaumu kwa kutowaambia nilipokutana nao, na pia nilielewa kuwa nilikuwa mashakani kwa kutowaambia. Nilijua kuwa wenye kuiba zile almasi walikuwa wakinifuata. Pia kama wale askari wa forodha wangetoa habari za barua ile walioipata kwa wale askari walionisimamisha njiani, alafu waifuate motokaa ambayo tayari walikuwa wamechukua nambari, bila shaka ningetiwa mbaroni. Sikuwa na la kufanya, bali nilijipa nguvu na kujiambia kimoyoni kuwa likiharibika ni la fundi mwalimu, na likifaa ni la bwana Swedi. Niliiwasha gari moto na kuisongeza karibu na nyumba. Mbwa waliokuwa shambani waliponukiwa na harufu yangu walianza kurukaruka kwa furaha, huku wakinguruma bila kubweka. Walikuwa wamefunzwa kukaa kimya hata wakinukiwa na harufu ya mgeni au mtu yeyote. Nilitoka ndani ya gari na kumshika Lesas mpaka kibandani mwa mbwa. Wale mbwa wengine walipomwona walianza kutoa kwi kwi kwi za kukasirika, lakini niliingia kibandani nikawatuliza na kuhakikishia kuwa Lesas alikuwa rafiki, kwa vile walikuwa wamezoea kuletewa wageni waliokuja kufunzwa. Hawakuchukua muda mrefu kumkubali, lakini nilipoona kuwa Lesas alipatwa na wasiwasi nilipotoka na kumwacha kule kibandani, nilimrudisha garini. Nilipotazama mle kibandani, niliona kuwa kulikuwa na mbwa sita. Kati ya hao wawili walikuwa wageni. niliona kuwa wale mbwa sita niliowaacha hawakuweko. Niliamua kuwa walikuwa wameuzwa na mtumishi wangu Lasido. Kwa vile nilikuwa mseja, tulitumia nyumba moja na Lasido. Hivyo basi, baada ya kuwatazama mbwa na ng'ombe, nilielekea nyumbani. Kama nilivyoeleza hapo awali, Lasido mtumishi wangu alikuwa kiziwi. Kwa hivyo niliona kuwa kumbishia mlango ilikuwa kazi bure, kwani hangesikia. Nilizunguka nyuma ya ukuta na kuvunja kioo cha dirisha la chumba changu na kuingia ndani. Niliwasha taa na kuelekea chumba cha Lasido, huku nikiwa nimeishikilia mkononi. Nilimkuta kikoroma na kunguruma kama vile gari. Nilimsogelea kwa kunyata na kumfunua kichwa, na mara akazinduka na bila kunitazama akaruka na kuchukua simu iliyokuwa karibu na kitanda chake na kuielekeza usoni mwangu. Kisha fahamu zikamjia na kwa furaha akamaka. Ai, ni wewe bwana. Pole, karibu nikuumize. Je, waonaje? Sijambo, sijui nawe. Habari ya kazi? Nilimjibu kwa kuipaza sauti yangu ya juu kabisa. Umefika? Unataka chakula? Aliniuliza kabla ya kujibu swali langu, kwani hakulisikia. La, sitaki chakula, nilimjibu nikitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa. Njoo unisaidie kutoa mizigo ndani ya gari, nilimwamuru. Alinifuata na tulipofika mlangoni, aliona ile motokaa ya minabedi na kuanza kizungumkuti chake. Bwana, umenunua motokaa mpya? Aliuliza huku akiitizama tizama kwa mshangao na furaha. La, sijanunua. Hii si yangu, nilimjibu kwa sauti kubwa. Ai, lazima itakarimu pesa nyingi sana, alisema akitikisa kichwa chake kwa furaha. Si yangu, nilimweleza tena kwa sauti kubwa. Lakini wapi? Hakusikia, kwani aliendelea kusema. Sasa ndio umetajirika kweli kweli. Umekuwa mzungu kikamilifu. Motokaa hii si yangu, Lasido. Ikizidi, Waafrika siku hizi wana motokaa nzuri kushinda hii, nilimweleza huku nikiupanua mdomo wangu kadri nilivyoweza. Ai, lolololo, Lasido alisema kwa furaha. Inafurahisha kujua kuwa namfanyia kazi tajiri kama wewe. Ukijua ni pesa ngapi nimekuwekea, utajua kuwa umebarikiwa kuwa tajiri. Lasido, nilimuita nikiwa nimekata tamaa ya kumweleza chochote kile. Motokaa hii si yangu. Tafadhali nifanye abiria wa kwanza kesho asubuhi. Alinisii nami nikaamua kuwa sitamweleza tena lolote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Habari kamili. Kenya imeanzisha mpango wa hatua za mapema kukabiliana na athari za El Nino kwa sekta ya mifugo Alhamis wiki hii, ukiwa na thamani ya shilingi za Kenya bilioni 2.1, takriban dola za Kimarekani milioni 16.2. Waziri wa maendeleo ya mifugo na kilimo, Bwana Mutahi Kagwe, amesisitiza ahadi ya serikali ya kulinda uchumi wa mifugo kwa kuchukua hatua za mapema kabla ya hasara kutokea, akikumbusha athari mbaya zilizosababishwa na El Nino mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024, ikiwemo hasara kubwa kwa wafugaji na miundombinu na mlipuko wa magonjwa. Reli ya SGR ya Kenya imeweka rekodi ya kupata faida ya uendeshaji ya shilingi za Kenya bilioni 3.2, takriban dola za Kimarekani milioni 24.7 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Kenya, Bwana Philip Mainga, amesema faida hiyo ilitokana na ongezeko kubwa la kiasi cha mizigo, kuboreshwa kwa ufanisi wa uendeshaji, ushughulikiaji wa haraka wa mizigo katika bandari ya Mombasa na ushirikishwaji ulioboreka wa wateja. Amesema kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kwa reli hiyo iliyojengwa na kampuni ya China kimeongezeka hadi tani milioni 8.2 ikilinganishwa na tani milioni 7.04 katika mwaka wa fedha uliopita, ambayo imeleta mapato ya dola za Kimarekani milioni 168.4. Vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeripoti kuwa wanafunzi 26 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliozuka jana huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hizo zinasema miili ya marehemu imepelekwa hospitali za eneo hilo na idadi kamili ya watu waliofariki bado haijajulikana, na kwamba wanafunzi wengi wanapatiwa matibabu kutokana na kuvuta moshi. Mashuhuda kadhaa waliwaambia waandishi wa shirika la habari la China Xinhua kuwa takribani nyumba 80 ziliharibiwa na moto huo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeenea na kufika katika mkoa wa Sud Ubangi ulioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa. Kaimu gavana wa Sud Ubangi, Jean Rene Galekwa Vundawe, amesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba vipimo vya maabara vimethibitisha virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kuzifanya mamlaka kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa huo. Mamlaka hazijaweka wazi chanzo cha maambukizi hayo ama muunganiko wowote unaojulikana kuhusiana na mlipuko wa sasa, kwani mkoa wa Sud Ubangi haupakani na mikoa sita ambako wagonjwa wa Ebola wameripotiwa awali, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele, Tshopo na Bas-Uele. Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga ya juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya, na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa kimataifa wa anga ya juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakabali wa anga ya juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga ya juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliokutanisha wakuu wa nchi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maafisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kama mtumiaji wa uwezo wa anga ya juu, bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusuf, ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika ya mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Bwana Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake yenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika ya mwaka huu jijini Nairobi, Kenya, imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka, ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi kwa kanuni katika mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Na mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Afrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi, Kenya, katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano baina ya watu. Ronald Mutie ana ripoti zaidi.
1: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika, vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
2: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
1: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa, yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa Jinsia, Utamaduni, Sanaa na Urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
3: This exhibition is... Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia. Na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.
1: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jang Jijong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
3: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika. Na hasa kama tutakavyoona baadaye, muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
4: Men and lady models.
1: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi, yakiwemo yale ya Chinda of Young Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Denjin na Zhou Jing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya nguo na mavazi.
5: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tume have fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models, so that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
1: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
0: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.

Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Habari kamili. Kenya imeanzisha mpango wa hatua za mapema kukabiliana na athari za El Nino kwa sekta ya mifugo Alhamis wiki hii, ukiwa na thamani ya shilingi za Kenya bilioni 2.1, takriban dola za Kimarekani milioni 16.2. Waziri wa maendeleo ya mifugo na kilimo, Bwana Mutahi Kagwe, amesisitiza ahadi ya serikali ya kulinda uchumi wa mifugo kwa kuchukua hatua za mapema kabla ya hasara kutokea, akikumbusha athari mbaya zilizosababishwa na El Nino mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024, ikiwemo hasara kubwa kwa wafugaji na miundombinu na mlipuko wa magonjwa. Reli ya SGR ya Kenya imeweka rekodi ya kupata faida ya uendeshaji ya shilingi za Kenya bilioni 3.2, takriban dola za Kimarekani milioni 24.7 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Kenya, Bwana Philip Mainga, amesema faida hiyo ilitokana na ongezeko kubwa la kiasi cha mizigo, kuboreshwa kwa ufanisi wa uendeshaji, ushughulikiaji wa haraka wa mizigo katika bandari ya Mombasa na ushirikishwaji ulioboreka wa wateja. Amesema kiasi cha mizigo iliyosafirishwa kwa reli hiyo iliyojengwa na kampuni ya China kimeongezeka hadi tani milioni 8.2 ikilinganishwa na tani milioni 7.04 katika mwaka wa fedha uliopita, ambayo imeleta mapato ya dola za Kimarekani milioni 168.4. Vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeripoti kuwa wanafunzi 26 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliozuka jana huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti hizo zinasema miili ya marehemu imepelekwa hospitali za eneo hilo na idadi kamili ya watu waliofariki bado haijajulikana, na kwamba wanafunzi wengi wanapatiwa matibabu kutokana na kuvuta moshi. Mashuhuda kadhaa waliwaambia waandishi wa shirika la habari la China Xinhua kuwa takribani nyumba 80 ziliharibiwa na moto huo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeenea na kufika katika mkoa wa Sud Ubangi ulioko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa. Kaimu gavana wa Sud Ubangi, Jean Rene Galekwa Vundawe, amesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba vipimo vya maabara vimethibitisha virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, na kuzifanya mamlaka kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa huo. Mamlaka hazijaweka wazi chanzo cha maambukizi hayo ama muunganiko wowote unaojulikana kuhusiana na mlipuko wa sasa, kwani mkoa wa Sud Ubangi haupakani na mikoa sita ambako wagonjwa wa Ebola wameripotiwa awali, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele, Tshopo na Bas-Uele. Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga ya juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya, na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa kimataifa wa anga ya juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakabali wa anga ya juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga ya juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliwakutanisha wakuu wa nchi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maafisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kama mtumiaji wa uwezo wa anga ya juu,

0: bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusuf, ametoa wito wa kurejea tena ahadi ya mawazo ya Afrika ya mshikamano na umoja wa bara hilo. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika inayoadhimishwa Septemba 9, Bwana Yusuf amesisitiza kuwa vipaumbele vya umoja huo vimejikita zaidi katika kuongeza kasi ya maingiliano ya kiuchumi, kuendeleza amani na usalama na kuimarisha sauti ya Afrika kimataifa. Pia ametoa wito kwa nchi wanachama, jamii za kiuchumi za kikanda, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na vijana kufanya uratibu kuelekea ujenzi wa bara la Afrika lenye maingiliano, linalojiamini na lenye uwezo kamili wa kutengeneza hatima yake yenyewe. Wiki ya mtaji ya Afrika ya mwaka huu jijini Nairobi, Kenya, imeshuhudia zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi za Afrika wakipitisha azimio la kuongeza kasi ya uwekezaji wa kuvuka mpaka. Wajumbe walipitisha azimio la Nairobi la kuimarisha kwa kina mtaji wa masoko ya Afrika, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo katika kukusanya na kutumia mtaji wa ndani kufadhili vipaumbele muhimu vya maendeleo. Azimio hilo linaelekeza kuanzishwa kwa shirikisho la kanuni za amani la Afrika ili kushughulikia changamoto za pamoja za kanuni na kuleta masikilizano ya kanuni za kuvuka mpaka, ambazo hivi sasa zinazuia uhamishaji wa mitaji. Azimio hilo pia linawataka wadau wa kifedha kufadhili fursa za biashara chini ya eneo la biashara huria la Afrika na kutetea kuondolewa kwa kodi, kubadilisha fedha za kigeni na vizuizi kwa kanuni katika mtiririko wa mitaji, kutoa ulinzi kwa wawekezaji na utulivu wa mifumo kubaki imara. Na mavazi ya jadi ya China na ubunifu wa Afrika vimekutana katika jukwaa moja jijini Nairobi, Kenya, katika maonyesho yanayolenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na uhusiano kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yanafanyika wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizo mbili unaendelea kupanuka kutoka uchumi na maendeleo hadi elimu, utalii, sayansi, teknolojia na mabadilishano baina ya watu. Ronald Mutie ana ripoti zaidi.
1: Hapa ni katika makao makuu ya makumbusho ya kitaifa ya Kenya, ambapo wanamitindo wamepamba jukwaa katika maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika, wakionyesha ubunifu unaounganisha tamaduni za China na Afrika kupitia mavazi. Katika hafla hiyo, wanamitindo waliwasilisha mavazi yaliyochanganya mitindo ya jadi ya China na ubunifu wa Kiafrika, huku baadhi ya mavazi yakitumia vitambaa maarufu vya Kiafrika, vikiwemo vitambaa vya African Wax Print. Bi Zhou Jin ni rais wa chama cha wabunifu wa nguo cha Shandong nchini China.
2: Aidha, ninawaalika wanafunzi vijana kutoka Kenya kuja nchini China, hususan mkoani Shandong, na kutembelea vyuo vyetu vikuu ili kujifunza kuhusu sekta ya nguo nchini China, utengenezaji wa mavazi na teknolojia za usanifu wa kidijitali. Kupitia hilo, tunaweza kuimarisha ushirikiano na mabadilishano kati ya pande zetu mbili, huku jamii yetu ya Shandong ikitoa msaada wa vitendo na kuwaongoza wanafunzi hatua kwa hatua. Wakati huo huo, nimeialika timu ya uuzaji wa bidhaa kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kutoka Fuyang, kwa matumaini kwamba itawasaidia wanawake nchini Kenya kuanzisha biashara na kujipatia kipato wakiwa majumbani. Kwa simu moja tu, unaweza kufikia dunia nzima. Simu moja ni jukwaa moja.
1: Maonesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu karne moja ya Wafang na urafiki kati ya mataifa, yakilenga kuonesha namna sanaa ya mavazi yanavyoweza kuwa daraja la kuimarisha urafiki na maelewano kati ya China na Afrika. Waziri wa jinsia, utamaduni, sanaa na urithi aliwakilishwa kwenye hafla hii na mkurugenzi wa utamaduni nchini Kenya, Bwana Kiprop Lagat.
3: Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa, hasa yakifanyika wakati ambapo uhusiano kati ya Afrika na China unaendelea kuimarika na kupanuka katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wetu umepanuka zaidi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, na sasa unajumuisha elimu, utalii, sayansi, teknolojia. Na kwa kuongezeka mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa pande hizi mbili, utamaduni unatoa msingi muhimu kwa ushirikiano huu.

0: for this engagement.
1: Wabunifu kutoka nchini China walishirikiana na wadau wa mitindo kutoka nchini Kenya kuwasilisha kazi zao, huku jukwaa hilo likitoa nafasi kwa hadhira kuona jinsi mawazo yao na ubunifu kutoka tamaduni hizo mbili yanavyoweza kuunganishwa. Kaimu balozi wa China nchini Kenya, Bwana Jang Jijong, amesema mabadilishano ya watu kwa watu yanapanua zaidi uelewa na ustaarabu wa nchi na jamii za China na Afrika.
2: Kwenye jukwaa la maonyesho ya mavazi, pia tutaona miundo bunifu ya mavazi ya Kichina yakitumia vitambaa vya Kiafrika vya wax, na hivyo kuunganisha uzuri wa jadi wa China na ubunifu wa kipekee wa Kiafrika. Nina furaha sana kuona ni ubunifu gani wa kisanaa utakaojitokeza kutokana na muunganiko huu mzuri kati ya utamaduni wa jadi wa China na mtindo wa Kiafrika. Na hasa kama tutakavyoona baadaye, muunganiko wa mavazi mazuri ya China na wanamitindo wa kiume na wa kike kutoka Afrika.
3: Men and lady models.
1: Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maonesho mbalimbali ya mavazi yakiwemo yale ya Chinda of Young Group pamoja na onesho lililoangazia ushirikiano wa China na Kenya katika sekta ya mitindo. Pia kulikuwa na onesho la mavazi ya kiwango cha juu kutoka kwa wabunifu Denjin na Zhou Jing, likiambatana na nyimbo na burudani za kitamaduni. Baada ya onesho la mitindo, wageni walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya utamaduni na sanaa ya mavazi ya China na Afrika yaliyokuwa na kazi mbalimbali zinazoakisi historia, utamaduni na ubunifu wa China na Afrika. Enoch Kipkemoi ni mwanamitindo. Yeye anaona kwamba jukwaa kama hili linachangia sio tu ubadilishanaji wa utamaduni kati ya China na Kenya, lakini pia kupanua sekta nzima ya nguo na mavazi.
4: Tumekuwa tukiwa na fashion show. This is China Africa Costume Art and it's been great. Imekuwa poa sana, tumekuwa na wageni wengi. Tumehave fun, the runway has been so good. Ni jambo cha muhimu sana ikikuja kwa relationship kati ya China na Africa, because number one, this is exchange of culture. Hii ni network mzuri sana ya Kenyan designers, Kenyan fashionistas, Kenyan models and China models, so that tunanini pamoja, tunapatana pamoja.
1: Kwa upande mwingine, maonesho hayo yanaonesha pia nafasi inayoweza kuchukuliwa na vijana na wabunifu katika kukuza sekta ya ubunifu na kujenga fursa mpya za ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
5: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Kenya SGR yatangaza faida ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 24 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Watu 26 wafariki katika ajali ya moto shuleni mashariki mwa DRC. Na AU yaadhimisha miaka 24 kwa kutoa wito wa umoja wa bara na ushawishi wa dunia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Naam, ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote, ni ishara kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu shawadia, na si muda mwingine isipokuwa ni muda wa kipindi chako pendwa, kipindi unachokienzi, kipindi cha cheche zetu. Ukiwa nami na Odha Makinefu Hamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Kimataifa CRI. Najua hiki ndio kipindi ukipendacho, na najua hivi sasa uko karibu na redio, labda peke yako au na rafiki zako, kuweza kutega kipindi chako pendwa, kipindi cha cheche zetu.

Barabara kabisa ni msanii Savara kutoka kundi la Sauti Sol na kibao hicho basi Balance. Na kabla ya Balance tulimpata Diamond Platnumz na wimbo Wanda. Haya yote yakiwa nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu. Naona muda ndio unatupatia kisogo, muda haunasi tena na mtupungia mkono. Umekuwa nami Khamis Darwish, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuwewe kuweza kujumuika nami kuanzia mwanzo hadi sasa tunapohitimisha kipindi hiki cha leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana, sana wakati kama wa leo tufanye kama tulivyofanya leo ama zaidi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.